Fyrir nokk svo nekkun áren síðan, så les ég en a bók som kallast fyrir, jeg halde titlen var The Prodigal Son, og evni var ufra Lukas 15. Og þar ég sé Lukas 15, så sér jeg halde ikkje til nekkar kapitl, og í allar bøyblene, som jeg har hørt svo nekkvar, som jeg har hørt svo nekkvar prætikur utfra som Lukas 15. Det at nästan en intes kapitel tja för när kvar evangeliska taler jag har haft otal av talen men när jag läste boken The Prodigal Son så hade det en sån hållning när jag började läsa boken ja men Lukas 15 känner jag öyla väl jag läser det så många gånger jag någon så jag vet inte kan det vara du kan hända vad du kan fortälla mig Men jag måste säga akkurat som jag är här i sin tid på att läsa Jocken Bautsna och så uppdär jag till att komma han blev via att grava gemstöjnar och godstöv fram ur texten så sa det att han har en sån känsla att det är helt ofärdligt som årgods är rykt. Jag tror att det är liksom kände allt till fullnare kan man säga det. Og ofta när jag har vid några att det ska vara föreställningar om av det kanske vidare mer än det blir lägen vet och väl lägen någon så är det gott att känna sig att söka kus lutar man egentligen vad Lukas 15 är ofta känns som boskapen om hur borst vill stå eller hur borst mista sonen Onkel kallar det för sövan om hur bort miste sinen är det är ju två och kapitlen är mer än bara om två sinner. Verkligen hon är Lukas 15 sövan om sorg över sakn att han missnäck som hur vir. Han börjar ju i att säga att man har 100 säger eller om en tika i hundra säger och missar en borster för är han som fär från tömmen nuttjallfems ut i öjmars att löjta och så löjtar han inte han finner han och till läcker han säger en glävare herrarna och ber han hem och så kallar han vinnar in och säger glädjus för mig till jag har funnit min säg så läcker han att säga att det här är glädje i mitt öntlar gods i himlen och en syndare som vänder vid Och det är en rättliga stärka vittnesbord säger att en person väntar om till Jesus att det utlöser en glädje i himlen. Vi såg att det var spalt HM fotboll till Jesus döven. Och när det var skåret så sagt det hur spelaren reagerade och så zoomade den här fjepparen ner och det var helt euforisen det som gång och fyrer sig. Men tack där till Och sen där vänder om och tar glädje och mitt änglar Guds och i himlens ända då. Och vad är det ända mal vill hon? Hur är vi människa? Hur är vi till? Vad är det hela tiden i det i mig? Augustin säger en av försvarens Herre, du har skapat oss till tuin. Alltså vi har skapat livet här. Håll fjärs fortsatt hem så är skapa okkur en karriär, trycka okkur en pension och så är allt evigt Och faktiskt är livet så egentligen så tankt att det är inte att han är falsk i färgen så är det inte glömt. Även så hur så berömt det är. Herre, du har skapat okkur till tun och hjärsta okkara känner bäst till ofri intill ta finner kvillorna ui tär. Han lägger tjejerna herrarna ber han hem och tar och han säger så läs vi glädje i himlen med änglar Guds. Och så häller han fram i Lukas 15 säger ett lo mer kvinna och tutje drakmer och missar öjna. Och det är en mynter som hur vir att jaldöjra en drakma. Och nu är tutje drakmer missar öjna. Så tändrar hon ljus Och hon sopar och lötar i öllen hos honom inntil hon finner drakmona. Och när hon funnit så kallar hon grannakon sin och säger, gläs vi mer till jag har funnit
mina drakk. Så minnes jeg fra hans her bøtjen hennes ut fra minne noen i teisene, at han sier man blir seien som hever virre for bøntene og drakk man som hever et virre for kvinnerne. Men jeg sier en et livande kreatur som hever vilja og evner å bevege seg, så drakk man en deg i loter. Og da drakk man var vekk, så for hun ikke ut i øyemørsen av løydelsen. Hun visste at hun bortemist, men hun er inne i husen hun, men jeg sier hun lengt borte. Onkels vekkene, så sykje jeg drakk man som bortemist høyma, og seien som lengt vekk. Og i tre av løkkelsen tar Jesus seie, og med hver heie tvær syner. Annar rundt i høymann fra her, ser de fire første få fæter i arven og fær i land, lengt borster, akkurat som sier. Hinn var lojaler, han var høyma. Men på en måte kan man säga att han var bare borstermister. Annar ut av marsjene, og hinn i land og lengt borster med en svind. Problemet var at kvargen tar å heie et livande samband vi papan. Vi der, siger jeg, vi lever i en ufærdelig, utryggen hjemme. Jeg tar seg ved en mann nu, jeg minns ikke det var, og synes du ikke. Og han sier vi med to, sier han. Det så alvorlig det jeg sier han. Vi synes ikke krutsch og spenninger alle stedene. Og det ser ut for meg som at Europa vi at færre opplåsen, og politikere pura frustrerer. Så sier han, han sier, jeg forstander ikke av mennesker som ikke øyer Jesus, at hvordan de orsker daglig deg, sier han. Og verreisen han at endelsen blevet en alvorlig folkesjuk i det. Og han nok at tog fædene at det eneste som kan bjerke hjemme noen det til Europa, til vetjing, til Jesus Kristus. Politiske ideologier og hverden diplomati, gjør det ikke. Det heimeren er uttrykket som omgang til fyr. Mot evne i det er ikke lukket sinne. Evne i beskutten jeg har i det i bortemeste frelseren. Og det ikke lukket sinne. Det lukket tvei. Og jeg øyne fascinerer av at sammenlokkene lukkes 15 og lukkes 2. Du i barnstøven hever du en bortmestans son. Han som bortmester i lukkes 2 ingen annen enn Jesus Kristus selv. Men det en himmel vi måneder med å lese. Men andre omkring i lukkes 15 hever også alle åkene bortmester og sitter med svunnen i landen lengt borster. Og kan man se rolig å si at skøyven sted til skøyva tog. Så han borst med sonen Lukas 2. Han av røtten sted til rett og tog. Til de som sakner han som har et problem. Og til det samme vi det her. Om du sakner Jesus, så har du et problem, og ikke frelse han selv. Men hva stender du Lukas 2, om vi bort mister hans son? Her stender først i vers 4, men badene vaks og var størst og fullt av vysdomme, og nå er Guds vær i rånne. Foreldre hans er for hver start til Jerusalem om påskehøgtene. Da jeg var 12 år gammel, og til fornyen her som sier vær om høgtene, og hadde vært her til ordene var dronken Jesus etter i Jerusalem. Da det for høymater. Og foreldre hans herre visste ikke av tog. De husker at han var med en fære følelse og helt så frem en av dagsfære. Og de løyde av etter hånden til en skyldfølelse og kundingonsyn. Vi tar det ennå ikke funnet han vendte det etter til Jerusalem og løyde av etter hånden. Da så tror ikke det jeg var gjerne funnet i han i tempelen noen, er han satt midt i middelen læreren her, og begge lortet etter tøymen.
og spurte tar. Og alt som hørte han var behalt offeren av undran iver vid og svær hans herre. Da det nå så han kom rassla av deg, og mor hans herre sier vi han baden, hvor gjør det til åken heita, feir tog nå jeg hava sorgfull leide etter det her. Da sier han vitt deg, hvor leide av det etter mer? Visste de det ikke at jeg er veldig verste feir som hans? Men det fæda og ikke det som han sier vitt deg. Så får han heim vidt heim og kom til Nazaret og vært heim lujen. Og mor hans er gammt i ætlis i år og hjertesvinn. Jesus tog til og i vissdomme og aldri og inte tja gode og menneske. Vi begynner i vers 4 her sender, men badne vaks og var sterkt og fullt av vissdomme og nøye gods var iver honom og vi enda her i tvei altrus. Jesus tog til og i vissdomme og i aldri og inte tja gode og tja menneske. Jesu foreldre var godsettende mennesker. Det var trygg for meg til fyrerskriften og de gamle paktene, lovene og respekt for profeten og salmen og alt det her som det gamle satt man leie bjør. Det levde jeg godsettende lov. Og holdt frem og gjør det tar fyrer jeg og gosser tror jeg for om året til Jerusalem, til det store høgtøyene her. Men her stender så i Lukas 2, at de får først år av påskehøgtøyene. Det er den store varhøgtøyene til jødene. Han sørste høgtøyene om hestet er levselhøgtøyene, og han reisende en og det en rettelig berømt høgtøyene. Jeg har selv opplevet Israel av levselhøgtøyene, og det må si at det skal altså opplevast. Men det får apostelhøgtunnen hvert år, og så leser øsene i Lukas 2. Det undrer meg at når man leser evangeliene, så er øyne lydet for å vite om Jesu føying og badna år. Matteus 2 tar om vismennene som kommer, og Lukas 2 tar om hirene til marsjene. Hinn er evangelisterne i pura tiende, og sier ånd. Så vi tar hver føyesøver, Lukas 2 og Matteus 2. Men i middelen hessa føyesøvnar og inntil han stod fram for Israel 30 år gammal det total tøgn. Du, vi vet ikke om Løyve Jesus her hessa her mange 30 årene borste seg fra hessa luttle parentesene i Lukas 2 da han 12 år gammal. Det det einaste døme om her tøgnen i bråten hessa her nesten 30 årene. Og han en fyrir vi foreldresvinnen til Jerusalem av påskehøgtøyen. Hessar høgtøyen som gjør han helt det, det var djupt høyla i fyrdøy. Det er interessant å lese Johannes evangeliet. Han kallet det ikke herrens høgtøy, som gamle testament ikke. Johannes evangeliet kallet det for jødene høgtøyer. Og det er ikke jeg som har tegnet på det, at hessar høgtøyer hadde faktisk mist alt det andalige innholdet så där är väl kan hött är sån upprona och man ändar man vet. Högtunar var hildnar för maskerarna för minnas anläka som var färre men profetiskt pojkar där östra näka som hörde framtunnet till. Postunar var minnes som utfärna utfrierna av Egyptaland ur trällhusen om där pojkar är framme mot du då är fullkomna påskalampen som är Jesus Kristus sjølver. Hvis er høgtene utviklet seg til, jeg vet ikke hva jeg sier, jeg slår av folk av fest. Hvis det, som jeg dykker her, kan jeg se filmen The Chosen, og her får det nok stort innlitt i Jerusalem av høgtene. Her er Løy, en gang der fyrer seg. Og høgtene her har minst jeg har mynt syndromen Ålasøk eller festivaler der før inn det. På andre måten så tykker det som at det er andre linjer alltid var eller mindre. Men du sier, om vi kan si at det er vært kjær. Men det er høyt og det er færre. Og så kommer tøyen til at jeg skulle færre hjemme. Men dranger som er 12 år gammel, han er ikke noen baby. Han dør av tøntje og han dør av genka og alt sånne. Man plutselig ikke holdt i hånden han etter tøyen. Men 12 år gammel du heller ikke tilkommet. Du ikke vaksen, man kan si.
Så tar jeg det jeg så klarer han å fære høymater, og karavanen er klar. Jeg fære til Galilea, til Nazaret. Han tar også noen greier. Og så kjørte jeg av seg karavanen der helt ikke færest. De er klare for høymater, men han ikke her. Men han kjenner dere noe, har jeg det også. Han kjenner dere skiltfalt, han var hvor vi der, og hvor vi færer som vi, så vi færer bare sted. Og så fyr karavanen av sted ur Jerusalem. Og de færer, og de løyde etter noe, og de spyrer, og de midler vindfalt, og de midler kjenninger, personer der er. Og det er en dag i ferien, en dagsfer, og det er stadig vi ikke har funnet. Og etter å løyde til Jerusalem. Men så står det her og karavaner helt svære, som har ferast, at de ikke bor til å ha funnet han etter foran. Så du løyde han høyland der, og vi gjør den alle karavaner, så sier så sier du tydelig, her er akkurat som ikke er som det skal være. Han stekker deg. Men hvordan spør jeg til meg for å steg, utan at man stegfester at han er vi? Det är den här största känslan av att vara parter av fjölden. Han må vara i mitteln följtsja. Han är ångstern i mitteln i fjölden. Man tar sig en häck om att det är vid mob psychology. Att vara parter av mainstream. Det är vidare. Det är så otroligt behagligt. Att vara parter av fjölden. Att mena det här som morloden menar. Det var parter av mainstream thinking.

0: God kvöld og velkommen til sendingina Ein forvitnisli fer og sjøknun bøybluna. Og i studion her vi som vant, Jekvann Zachariasen, velkommen Jekvann.
1: Ja, takk for det.
0: Og Jan Zachariasen, han sitter i knøttene sjøkken. Og i kvöld vi kommet til bøk Hoseas. Vi hese bøk møter vi til fyrsta av de sånevnte små og profetene. Navnet Hoseas merker frelsa eller bjergjeng. Hoseas virker som profeter av døven Osias, Jotams, Akasar og Ezekias. Vi kunne såst at tuja festa profetisk og tennes hans her til ærene fra omlai 254 Kristus til omlai 215 4 Kristus. Samt tuja profeter var såst at Isaias, Jonas, Amos og Mika. Hoseas fikk eina sere uvanlig oppgave fra Gud. Gud ber han færre å gifte seg ved en skøtje og få bøtten ved henne. Hetta gjørde Hoseas, og vi var æsne vidande at konan færre halda fram og skøtjelevna i, høy var som en gifte i profeten. Av sonnen må hetta Hoseas da være et sere eimugjande kall fra Gud. Konan Hoseas, vi nevntist, Gomer, tyktist å ha sett seg som træl søttene. Det var ikke avkjent da at skøtjer og æsne gjørst åkn til øren mann. Søttene kjeiper Hoseas kvinnerne for 15 seklar av silver og homer og latek av bitj. Profeteren hei ved tjona sattmala sunnum tryggver. Og i loven hun tjata med små og profeten suttja vid imisk lindis eikjenne tja gode. Tja Hoseas ta trufest. Hevast kon hans er sunnum truløysi ut om alt mark, så vær Hoseas tja sattmala noen tryggver. Av samahat ta vi sattmala gods. Han heldur sinni lyfti hefast mennesku svíkja. Kapitlanir 1-3 sövulýr og lýsa lyfsröndunar tja profetinu. Kapitlanir frá 4-14 profetiskir og skrifa í raun poetiskun málbúna. Fyrst það synd falksins og yfir umtalan, svíðan það avlöyngan af syndinu og að enda það lyfti enduræsan utan sýstu trímu kapitlan. Profetinu brúkar ofta orði hór til að lýsa synd falksins. Guðsdurskan falksins að lótir og profeturinn sýr þeim hvað sann tilbýjan og hvað sann guðsdurskan Og í önnum orðadrottu við þær religiösu fariseerne sýr Jesus svoleiðis einnafyr. Fruskum þær var ekki lakna menn sjúkum, menn færi tíð af stað og læri hvað það Ég vil hafa miskum og ekki offur, þú ekki komin að kalla rattvís, menn syndarar. Her endurgjöver Jesus frá profetinu Hoseas. Nýrstöfan í bók Hoseasar að hafa synd og fráfall svo í fánu Guds allt í ópin umfaltsi vendir við og sögjur herran. Neyvan negrast henni í búiðblinu verið það svo innilega hætt að það fráfallna faltsi að venda sér til herran som í bók Hoseasar. Og ég vann Det är en lögn uppgave profeten ungefär.
1: Ja, absolut. Det har inte nämnt alltid att vara profeter och det har inte nämnt alltid att vara kattlaver till att göra det här som god kattlar en till. Det är Ezekiel och Jeremias och Hoseas. Det är Jöknen Jinko och Tulia Nekva. Ja, Nek som var svårst att ta lövö. Till dömes Ezekiel. Han färre vita från god är att konan då inför att dodja medan till en tänemär. Och det var några rövlig som profeterna som måste gänga i köknen. Jeremias som var unge medvård när han kattlar av god. Han fick vita att to ververande avgifter. To kommer ångande att giftast. Som eisen var svårt främman. Och Hoseas som du själv har nämnt. Han fick han en kone som gjorde honom otryggf och som eisen våld i honom nekva sorg. Så det är absolut en lögn uppgave som även nu finns ju. Ja.
0: Och ett av bovnen är att du måste inte dröja hår. så kan man spira sig själv att det är god byrån för att gifta sig vid en slukare kvinna. Hur så lackar som standard?
1: Det är då i mycket matar som har tolkar det här på. Onkor höll du sjående att god han sätter ångande standarden nyer. Jag tar en bov som man sett och det är ju fullt samdrug och tog en av förklaringen till att ta i Hoseas skiftelse vi kommer ta hevren inte värre åtryck men hon kanske är just inte åtryck för en de är skift och god visar här att en kvinna som var giftande mannen tar allt för gott, men kvinnan görs orein och hon görs otrygg mot mannsynen, vara mynd av ursäl och gode att ta för in i ett man kan kalla det tjonala eller samfälla kvar början var god men ursäl var otrygg i mot gode och så läser mynden här på ett mynden vågar ge ett hand att Hoseas fer och han gjever allt för att finna kon som natter och han finner henne till sölo av marskelplatsen och han köper henne natter för att kunna ta henne hemma och så står det var kärleken han ser till kon som henne kjolt om hon är vid åtryck och till attra myndet på hur sig omedeligen är god älskar Israel att han gjever allt för att köpa Israel natter och det är sjående myndet vi tar Jesus Kristus stöje av krossen och inte bäst Israel men ägstna är ett människa som är visna lej som har uttryck mot det gode det hever han just vägen för att komma in i samfället vid sig själva natt och det är som du säger ägstna att det visar och medaljer nöje gods
0: jag men god är kattlan Hoseas till att bära en boska fram och fyra kunna bära en boska fram så det är nej att man ägstna hever om som man säger prätika för sig själv att bådskapen är bliven en pastor av min liv. Är det här också till att Hoseas måste göra dessa processerna?
1: Det är ju så sju. Jag tycker att bådskapen Hoseas blev så omedelande rykare av tog att den bådskapen som bär fram givet av god och tjående var något som han upplevde innan så djupas av hjärsta dupe. Och jag tycker att som en medvärlda kvinna som ber fram årgods i det att höra en talare som hever upplevt en ägg i livet i lömmes som är färdig i djöknen kanske svara röntor och i djöknen ägg är färdigar det är en särlig väkt av bådskapen till en slugan talare hellre än till en som ja, kanske är unkor och överfärden och inte upplever sin ägg till den talan kan kanske vara mer teoretisk hellre än erfären teori och jag har också här en om Spurgeon den hemskända talaren han var en mäver som förutjockt en otrolig lojengar, han var en också kycklig mäver och han hejde otroliga pynne och han mängade han talade så måste han ropa och i talande kjösser grund av pynne och tar vi läsa talarna i Charles Spurgeon i det så är det här äckliga näck kryttrar jag är här att jag vill gänga tjocken lojengar men god är han som förhåll med tjocken och tjocken styrst tjockkraft och bådskapar Hoseas här han kunde välja identifiera hur god följde ta och i han erfarte till att kona sig var otrygg mot sig och runt ifrån sig och han kunde välja bo av bådskap gods och i myndelika hur god kände det men han kunde ägna av sådana bo av kärleka gods tog att han själv erfarte kärleka mot kona som hever i honom otrygg och således kom det kommer år Guds ja, identifiera i ur hjärsta Hoseas här och tog ju hejda nekv mera väckt bådskapen som man bär fram
0: så att det är mindre av god och hans är förhåll till sitt folk men jag som jag kunde också märka mindre på att det är lagarna hon är kärlek mild i förtagen som driver hår hon vill så inte hantera i Hoseas här bak
1: nej, det är säkert hon är grund av lovarna som Gud gav i Mosebok, särskilt här i tre Mosebok, så hejer Hoseas rätt, visst han kunde präkva att Homer hever vid honom åtrygg, så kunde han få henne steina till Deus. Men ta i Hoseas fär och tjejper honom lejse att det är trälamarsteinen och teger honom hem som sin älskade konu, så tycker jag att det visar ännu större nöjena som hos mäver vissa konus henne och hos otroligt djupor kärleks ner som att det är mynt av otroligt nöje gods mot människan att människor har uppebore att färre förtappt till andra som är uppebore när gamla men god och i sina nöje och sina kärleka hever ägstande teacher testie att han har sagt att jag ska göra allt för att jag kan upprätta det här samfället och till att Jordi antar jag sände son sin Jesus Kristus att döda krossen fyra människor och en och för lika mycket för det kan finna nöje för jag känner Guds och man leiter till Kristus.
0: Man säger att det är en miskun kan man säga som står i djörv uppe med domen för jag brukar ett bibliskt morafäll. Men jag har också med det egna att i Moselau har man tvär huvudsparagrafer kan man säga om hår och andra har vi till att göra att visst det bara var en misstanke och inte präck hinvär visst det tar vore handgrupplig präck så var straff i utmaningen alltså under imisk utanbaun tillfällen. Och en av dem kommer farserande drejande till Jesus vid en här kvinna i Johannes 8. Och välvidande är att tar alla våra kvinnor i lån och så sätter de vid henne. Så sätter vi han. Hända kvinna hever drivit hår. Hon är tidsen och i gärin vid örnåren. Det var för att precisera för en paragraf man tar sig om. Men här så gör den väldigt nöjd att han.
1: Ja, helt fantastiskt. Och vi ser att det är så med nöjerna som vi demonstrerar här i boken. Vi ser att det är bok. Och Kristus var en mästare i här bänt. Han utsynde nöje. Boken är så nöjer och skriver i santen. Och så om du vidare, det är inte kvart han skriver i. Men man kan spekulera kvart Jesus skriver i. Och anker helt rätt att han bakte sig nöjer i santen och började skriva till touch i bojen nöjer i santen. Og ta vi, han reiser seg opp alter, så sier han tantikkere som er råttan sind, kaste fyrsta steinen. Og her sender skriva at ein og ein forut her, hvor som vi, tar eldst og fyrst, og tar kanskje innså til at tar alt som glatt, så er det vidt i kjøren ek bedre enn konan. Alluga. Og Jesus viser her nøye synna. Nå er som er områden her eisen er til at Jesus viser ikke nøye og bare sier til at det er alt det fineste ordene til livløsende gjerst at det er så mye nøye rykker at det gjør han ikke. Men vi leser Johannes 1 først at året har holdt eller tok bostad i midtelen menneskene og han har fått lære nøye og sannleik. Og det må være en balanse her i forholdene vi er god. God, han har en absolutt standard, men han er reisende fullkomne nøye. Og Jesus balanserade upp här. Han steinar ikke kvinnan til deis, han viser en nøye, samtidig som han sier, fær og synda ikke langt. Og her er det sannleggen som brinn. Han sier via henne, jeg har vist en nøye, grunda av nøyene som jeg har vist der. Fær og liv et liv, og i regnleika. Og jeg sykker hun for en sted ombrøtt henne dagen, samtidig som farserende for en sted, veldig hoksande om hvordan det egna liv vær.
0: Tals att han avslöjade och dömde hycklarier av farisén utan att släga på lavarna gröv och hela löga kan man säga.
1: Ja, och Jesus kände i sina bergtankarna av farisén när vi kom till honom. Där kom inte i sin egna regnlöga, om man ska kalla det så, till Jesus, men där hade allt fri egen. Och Jesus sjövande tjocken skoet här och han visste att tidigare inte bedre än den kvinnan.
0: Tar första tredje kapitlen i boken till erfaringar av profeten medan den tar sista ädlöven från 4-14 till profetier. Nu vet jag om du har tog mat att balka händekarna och se så.
1: Jo, det har vi. Alltså för det allra första så är Hoseas här bok faktiskt en som är långt av oss om en dramatisk illustration av Guds kärlek till Israel och ultimat Guds kärlek

0: till öll människor. Men ta jag läser Hoseas bok så byter jag upp i två parter som du vet just. Jag kallar den första parten hin otrygg var kvinna. Och till det tredje första kapitlet. Så har vi tredje subbeskrifter som jag kallar punkt A. Tjonaband och familjeliv Hoseas är mynta i samflan mellan god och Israel. Og andra kapittel, otroskap og gomers, mynd av otroskap i Israels, måndu gode. Og så tredje kapittel, punkt C, endurreisen gomers, mynd av endurreisen Israels til god. Så her den første mynden av familieløven til Hoseas, profetet Kjolvun. Men så den kjenneskapitlen fra 4 til 14 kapittel. Det her gjør vi til iverskriftene åtrykva falske. Så det første var åtrykva kvinnan, nu åtrykva falske fra 4 til 14. Og her har vi atter trutjar iver underskrifter atter. Og det her er vi kærleis gods fjaller ikke sint for en heilalegi gods hever åpenbæra sint. Og det 4 til 8 kapittel. Punkt B evig kærleiki Guds fjallir ikkje synd fyrir en rattvisi Guds hefur straffa synd. Og det fra 19 til 11 kapittel. Og så punkt C evig kærleiki Guds øyur ikkje falki til Gud tryggvur sottmála søgnum. Og det som han argumenterar her det at synden må åpenberast. Det næste eisen til at rattvise må eller synd må rattvist straffast. Og det tredje til at Gud han sottmala synden tryggfur. Og det her hugsi sottmala sjån som Gud gjorde vi Abraham fra fyrsten tog inn av. Jeg sjålt Israel åtrygg mot Gud så han tryggfur til en tredjeleis sottmala som Gud gjorde vi sitt folk.
1: Vi tar inne på det här att Hoseas virka är från omlai 2054 Kristus och till omlai 2015. Och det hände nekvar dramatiska tillbord i Israel och i tog av bilden. Jag också om det norra rydde. Vi vet att han virka är snäck ut i norra rydde. Och han kallade det visstok för Efraim ofta. Självt om Efraim bär av en stamma så är Efraim nog för uttryck för det samliga norra rydde.
0: Ja. Absolut, han kallar det norra rydde vi imenska nævnen, han nævner navnet Israel, Sjån, det var navnet för det norra rydde. Efraim som du säger, det var Sjån, den största atten ut i norra rydde. Och han nævnde det när vi gjorde en Samaria. Samaria var hövdsövaren Sjån ut i norra rydde. Och vi vet att han profeterar från omlai 25-åldsrydde till 2015. Det här lär också nævnen till att han upplevde att den norra rydde var tidigt och utläggt. Och det hände sig att Syrien kom norran från Sur till Israel och tog det ju utläggt var 622 före Krist. Han har talat emotor ja, till formella falska religiositeten kör folken. Det är ett här som Bogen tosar om. Ett annat som Bogen Eisen tosar om är hur människan är fullkomliga öjlögt. Och han kallar av det om att vända att det är gott, attor och attor. Men han lyckas alltså så är det otroligt alltså, som de har varit svårt tjaren mannen som Hoseas först upplevat det att konan som är otrygg mot sig han kör allt för att få en attor och han köper en attor och han vet att det är mynt av förhållande mellan god och Israel och han lyckas alltså ser han eisen i Israel vara först och utläggt och det som vi kunde se det efter vi är att vi kunde hålla det här att okej okay, vær god så ikke synden sortmala tryggfur, viss i han løyvd i Ussi eller var tidsi utleggt. Men jeg tykker sværre på at det det her at god ta og i han endreiser, gjer ikke det alt vi at løyv okken undan trobeleikon. Jeg tykker det som Ussi ser her det her at god hei kattla av deg, og det vil ikke vende vi, men i kærlega synden løyver god til det er hentet. Og Og tykker jeg at kanskje et av det beste som kom til hente i Israelsfalket, var det at jeg får i utlegt, så at jeg virkelig kunne suttje, at Taimon tør var god, og det kunne ikke lyde av noe annet. Og faktisk var det en pastor, tykk vi, av at endre disse folket, atter, til god. Og vi vet det, eisen ta og folk kom atter fra Babylon, da kom eisen nek folk som var spjatt ut nek var åren, ut i Assyriska rujen, de kom atter til Israel, og de får til Jerusalem, enda bygd tempelet, og var det her endurast til gud. Så jeg tykker at disiplin guds, tykt guds, en pastor av at endurast falt jatt, og ikke av straffa det som så. Og jeg tykker Hoseas er eisende skilt her som profeter guds.
1: Man kan si han har opplevd øyland dramatikk, altså som en person som elsker i sinne tjau. Nu vet vi fra kongabøken om hva det hendte da i Syrien kom, og hemsøvann vil være vi at Syrien var mittelen tar mest osiviliserede og mest barbariske valsherrer som funnest.
0: Ja. Hvis vi skulle lese Tøyerskei som Hoseas levde jo, så kunne vi lese Ære kongabok, så er det omleg fra kapittel 13, 14, 15, 16, tre kapitlene, så får vi det godt søvlet innlitt i tøyene som Hoseas levde jo. Og til rett som det sier at Assyria, der var det otrolige barbariser, der høtte å se en veldig kruksstrategi, men tannstrategien innebærer otroligan önskap och barbariska viffer. Vi känner sövlig dömer av imenskund som hände. Och det hände inte bara Ussarsfolk som var tidsen utläggt, men även andra folk som Assyria härsatte och tog utläggt. Där kunde kröja det vid kroken till dömes. Det är festen där i tjödjad av folken och drassade att nå hästen om flera metrar. Att annars som de gjorde eisen var det att där skor huvudna av följtje och lade dig ut i solerna att bränna. Där kunde eisen stöda salt och sarene till människan bara för att pyna dig ännu mer. Och jag tycker att ta ett huxa om det här fruktet som har hänt. Så hever Hoseas og hans er samtidig profeter og samtidig folk sennekv er til grusomme som hendte ta og det er veldig otroligt til Hoseas opplevet det.
1: Det er sikkert at jeg tar oppfunnet crossfestingene som er avrottinger mat.
0: Ja, det var det nok, og jeg vil lyse jeg også at det var Alexander Store som særlig tog krossfestning vujar og gjorde en syndemar civiliserer enn det gjør det. Sjort om ikke man kan si at krossfestning er civiliserer på denne måten, men han var han som førte seg vujar at han var syrer.
1: Så dette syrer syndrom hva du har sett hever opplevet. Og vi får ganske synder, eller vi skiljer ganske synder bedre profeten Jonas da han var sendt til den assyriske høvdstaden Nineve. Och ser vi början att de fjärde där skulle ha lagt sig i och tar så god sparrestein så blev profeten över.
0: Ja, absolut. Vi tar ett hitch efter fjällmiljön där och kanske sälja nu hessen döven så suttar vi en otrolig hätter i människan. Och det här vi ser demonstrera ta i till döven står folk dansa. Vi gläder ju det göten att nå hända frukta tillborden och i USA. Hesa farna dener. Och det händer samma händer hinner vi. Alltså det är en otrolig hätter i fölkjen. Det är en sövlig hätter som är här, som ligger djupt. Tan hätteren är eisende att finna. Och i hesa fölkjen som vi omtäller här på ett. Så när hundra är fyra krist. Att det var en hätter i mittelgötarna och hättningar till lömmes. Och ta och Jonas och Hoseas och är profeter och folk kan vara se den otroliga rävleika som som Jack Fyris, så hever det vera en djuper hater her. Og Jonas, han vilti ikkje færa kun gjerra nage fyrir menneskin som hadde gjort så otroligan legant vi så egna folk. Og som du sier, at ta er så god vursta med nage at han Jonas er upplivan ek dramatist, så er han eisne i øyne. Men vi kommer att söka otroliga sannläggare här till att vi kommer så ena för att komma till Jonas bok som vi kunde ta oss om ta.
1: Men namn i Hoseas, det märker frälsa eller bjärging. Och det minner också att det är Kristus.
0: Ja, absolut. Vi kan nästan ta oss kanske nu om kan vi söka Kristus i boken. Hoseas kommer att vara samma grundår som Josva. Og som eisne mæsje frelser, og til hene vil det eisne heva år Jesus, som eisne mæsje frelser. Så, og i navnene sjolvun ligger hessen bådskapen, at Josva, han var frelser for folk så ut, Hoseas, han kun kjørte frelse bådskap for sitt egna folk, og Jesus var frelser folksins, han var frelser heimsins, og her sluttjar vi sjående Jesus av mynda igjen. Vi kan hitta eisne at Glömmes 13. kapitel vers 4. Her lesa vi et God sier Herren god tun ur Egyptaland og annan god enn meg kjenner du ikkje. Annar frelsare finst ikkje. Selv at her som jeg hukkje om annar frelsare Joshua frelsare Jesus finst ikkje. Og jeg husker jo om år Jesus her, til dømes i Johannes 14:6. Jeg er veveren samlet i sin liv, ånden kommer til feiren, utan vi mer. Og nekva andre dømer hva Jesus sier, at jeg er livet, jeg er i oppreisningen, og så videre. Peter taler i apostelsønne, men sier reisende at frelsa er ikke i nøkron øre navnet, enn navnet Jesus her. Så vi ser ikke en underfodet mynd her av Jesus som frelsere. Frelsare heimsins. Og vi kan eisen hitje at Glömmes 11. kapitlet og 4. verset. Her lesa vi menneskebonden dro i teg vi kærleikstofun evert heimen som tann og vi litter opp åkjennom av tjolkenom og vi gav honom føje. Satte kapitlet vers 1. Her lesa vi leti okkom venda vi til Herran. Han har skratt okkur sundur, og han skal eisne gru okkur, han sló, og han skal eisne binda tja okkur. Og han er underfull sannleik her om kærleika Kristus her, og eisne hvordan han endur reiser. Og jeg kan ikke lade vera ved å huksa om tøy han nevnte åtje herbeint. Og Jesus her, og i Matteus 11, vers 28. Her sier han, kom her til min alltid og strevast og hava tungt a bera. Jeg skal geva til en kvilo. Tæt jo og mutt at ikon og lærja mer. Toi, jeg er spekfører og eimjogra hjärsta. Så skulle de finna salen til en kvilo. Toi og mutt er gagnlet og bira min er løtt. At det er fantastisk år som er myndet her god stendet vi åpne ørmen mot Israel og sier kom til min, jeg skal lytte åkje av tjolken til dere og jeg skal bære dere, jeg skal endreise dere. Nå kommer Kristus god sjolver nye til gjerder og han råper ikke bare til Israel men til ødel folk og sier kom til min, ødel tid. Og til eisen lortar som lortar det lukar mykje hvordan støvan så her er ødel tid strevast og tungt å bære og hvor er ikke tungt å bære i hessen døven. Jeg skal geva til dem mer stress? Nei, ikke mer stress. Mer birar? Nei, ikke mer birar. Jeg skal geva til dem kvile, sier han. Jeg skal geva til dem kvile. Det er ikke også mye av at jeg kunne lære mer. Og det som jeg lærer dere her er at vi drøyner som mennkene at bære dere egne birar. Vi drøyner som mennkene at klare dere selv, og vi skulle klare det uten hjelp fra noen øren. Og det som Jesus sier her, det er alt som til alt. Så er det ikke førfer jeg bare byrjan og sjolv, tog jeg til Jesus og tunkar. Det er ikke åk mot, til at det er noe som er gagnlet, og byrjan mun er løtt, lyti av meg, kaste byrja tekkar av meg, komi til mun, og jeg skal tjeva tekkar alt som tid hefa bruk fyrir, og måtte hætta vir bådskaparen fyrst og fremst til han som enn ikke kjenner herren Jesus som sin frelsare. Kristus råpar til det, og han sier at alt er gjørst, fyrir at du kan få tunna sinde fyrirjunar, fyrir at du kan komme inn i forhold og et innallig samfla vi med sjolvan. Og han råpar eisne av mennesker som kanskje kjenner herren Jesus, men som er visna av lei, som kanskje røyna sjolv, og han sier minnest at jeg han som ber deg, og jeg han som fører deg i kjøkkenen. Og tog en underfull mynd av Jesus i herbeint, som råpar av oss, jeg elsker deg, jeg fører deg i kjøkkenen, jeg letter deg opp om alt.
1: Jeg kan ikke bare begynne den jeg hos Jesus Brøk, jeg vet. Leser det her om at folk ikke driver hår. At det hender, eller det hender ikke flere fra kjøkken og bøkene. Men det ser ikke ut som at det hever til oss om det seksuelle søgene.
0: Nei. Jeg tror ikke at han bruker år i hår i så tror han ikke noen områden av løyvene. Og han har også beg om det moralske løyve og ikke om det andalige løyve. Rent moral så vær sjående seksueller og levnaver eisne en parstre av tog. Men jeg husker eisne at det var nekva anna som tjekk fyrir seg ui tjående om seg togina. Det var til dømes eit av det som tjekk fyrir vidar vidt rent søvelia var det at de ruik og ku av og de fatako. Ta ruik og bøndene ku av og arbeidsmannen og neks nøyt og bedreja tjekk fyrir seg. Og det var eisne et slæ av hår. Rent andalige håret som tjekk fyrir seg her var til dømes avgoda diskan. At menneskene hadde vent seg fra til ene goden til flere goder. Og de tilbå heitna goder, vever goder og ære goder for å få mer grøye og så videre. Og det spilte folk ikke fullkomlig. Og så det sier god at tid driver hår og i måte mer. God var ikke avhåvrøy og suttja utvendig en religiøsitet til folk kom ut tempelet at offra kreatur og så videre. Ta og i tarra innere mennesker, innere liv, reflektere i helt nægge andre. At medan levde i olevnæge så rønte de at heva et så kallet forhold vi god og god sjående sko i kjøkken til at god større, eller mer avhåver i lyttene først og fremst enn han i offren og til et prinsipp som han leier nyr til Saul hver hånden åtrykk og at det samme her bænt god sko i kjøkkenen allt det här och han kallar det här för hår.
1: Tar vi så kommer ut i kapitlet från 4 ut efter så ser vi till synderna till följande. Och vi ser det att Gud han ger upp för synderna, att han refsar synderna. Man kan spela sig, jag menar, kan han inte bara bryva ut dem? Hur nöjs han refsar synderna?
0: Ja, att det är en områdande spårningar. Och tar jag nämnde i utskriften av Johannes så säger jag till dem att är vi kärlek Guds fjallar inte synd förrän hela läget Guds hever uppenbara synd. Ta i Paulus säger i Rombrand 3:23 och ötla synda och ta med fattast dörd Guds till dömes. Ta säger han till att God hever några egenläkare några egenkänna. Ett av de egenkänna är hela läget. Det är att God hever en perfektan och fullkomna standard som allt må matas efter. Standard Guds är målsaker som allt annat man matas efter. Och synd när man säger inte hur så allvarlig synd är förrän hon kommer till sköntar immun till målsaker som Gud har sett. Och Gud har sett en målstock och Sias visar det här i bortsen och han visar att folk fettler ut i. Sommarlais tar Paulus säger att ödla synd och den fattar stort Guds. Det som man säger här är att synd ger till att vi är nu och omkant och ökar egna kraft upp till den standard som Gud har sett. Och tog är det öll människor syndare. Nu, till hela läget Guds. En annan överskrift som jag tar sig i snöjum är att är vi kärlek Guds betaler ikke synd for det rettvis Guds hever straffa synd. Så et etkjenn er heila leitja, et annet etkjenn er rettvis og god er en rettvis og god. Men han eisen kærleisfotter. Men et sippi at kærleisjen kjemur til skjöntar og i ljósen av heila leika og rettvis og gods. God er ikke en god som sier gott er. Jeg elsker det kun, og tog sett i rettvis og min og heilig min til suyes. Det gjør han ikke. Man sier at jeg får gjøre nekka fyrir at rettvis og min kan være møtt. Rent søvelig vært han rettvis og møtt. Ikke av menneskjøn, men av gode sjølven. Og det var ta i god sjølver kom til gjøre at som vi gjør når han at nøkta til rettvisene som han kravte. Og det var til at han kravde at blå skulle flåta for i synd, og det var hans egna blå. Så man kan godt si at det god døye for å bjerge oss fra gode, kan man godt si. Kærleikje gods kom til kjent der for å bjerge oss fra rattvus og heilelaga gods. Og såleis tog god domen opp hans sjolvan. Og såleis kunde han vysa kærleika sin nøye syna mot menneskjen og si at omtid trykva at det er versk og kvilo ut i verset som Kristus er gjørs av krossen, så er tid fjallt i kærleika munnen, tog at min heilelaga er møttur og eisen min rattvus er nøkta. Og vi kunne standa tog i ljósen av kærleika gods.
1: Det er at vi tar trutjar egenlaga som god gjør, han er, du nevnte heilaver, han er rattviser, og han er naiver.
0: Ja.
1: Hvis man understryker ene hans trivn egenlag, og på bekostning av en øren, så kan man kjett få skaffe godsbøylet.
0: Ja, absolutt. Og tyverre leser jeg bøker som gjør at det. Og vi må sutja alle disse trutjar egenlagene som fullkomner. Og tar standa i ljósen av hver nøren. Tar kunne ikke standa hver skjer. Tar må standa saman. Og så få denne rette mynd av gode.
1: Jeg leser en av meg som nevnte til at sommerfalls det oppfatter god som en løkregleman. Han var alltid klarer at halda det og at en annen menneske til å oppfatter en god vær som en jævla med. Han bytte ut. Det kanske kommer från att säga att man överdimensionerar en egenlag på bekostning av öron.
0: Ja, jag har alltid det.
1: Det vill säga att höjda lagar gods, rättvis och gods och nej gods kommer omgående i konflikt med varandra.
0: Nej, omgående.
1: Jag kan ena för en år att dra till vi fariserar nu. Ta citerar Jesus från Hoseas profet.
0: Ja, absolut. Han citerar från Sanna kapitel vers 6. God sier, då jeg vil hava kærleika og ikkje slader av for. Jeg vil ha kunnskap om god og ikkje brennig av for. Og dette viser å hvordan nekv større tydning religiositeter hei bæg fyrir farsierna som Jesus tås av vi og er som vi falskje fram om et verd samfella vi god. Og det som etkjente folk som sier seg tog var det at de hadde et eite for å være godsøttende. De kom i tempelet vi slader av rundt og brenner av rundt og alt så utvendig ut til at være godt. Og hvis man hukte etter dem så var det kanskje trygg for møtegengere. Og det var trygg for kyrkjegengere og det var trygg for tempelen og de offret og de gjør det hattar og gjør det hit. Fyrir at så gjør det som de var aktiv religiøs folk. God ser beint i kjøkken til og han sier vet du at jeg skøydes ikke om tykkere slader offer, jeg skøydes ikke om tykkere brennig offer, jeg skøydes ikke om det som tid røyne å komme vi og imponere med vi det som røyne imponere under vi. Så vi det som jeg vil heva fra tikkun er tikkara kærleika, tikkara lytne, tikkara ivergivne til min sjolvan. Jeg vil heva kunnskap om god. Og at han sier at her trygg ikke meina best vi at heva intellektuellan kunnskap, men han tåsar om at heva intellektuellan kjensleborna og avvuxa rykan kunskap om god. Kunskap om god börjar sjående vi intellektuellen att vi må ha vitan om god för att skilja kvar han är, kvar han har gjort och så vidare. Arne kan få den ner i hjärsta och så vill jag skilja där vi känslan att det är för mig som han har gjort allt. Men så må det komma här för ut av fingrarna att det som är gärna må vara grunda först och främst av mina vitan om god och min kärlega till god, men folk är hej i sätts till. Jesus säger till farsierna, tog jag tillsammans ett kända farsierna. Farsierna var sjående de religiösa lejarna av att här tog här var bäg till åkande och de som skulle leja folk rent religiöst. Men Jesus tjocken skoja till eisen och han säger till att det som tid ger är bara utväntat och tid halda tecken till bokstaven i loven hellre än till en loven ska vara praktisera och god skoja till det och vi kan tänka till att åka det är eisen och det god är inte intresserad av och om följer eitre kristeland eller inte. God er interesseret av deg, elsker førre folk med, tjener til mer av sin djupeste hjerte, og elsker det med av sin djupeste hjerte. Og båtskaperen som skriften gjør er til, God er avhåver, og jeg kan tjener seg, han er avhåver, og det som vi gjør det, men først er han avhåver i at det var samfunnet vi gjør, og at vi skiljer hvordan jeg medleder står, hva er det chanser er til dere. Og Gud vil ha kærleika, Gud vil ha kunnskap om seg sjálvan, og han er ikke interesseret av å utvorstes gjerning.
1: Og i endan av bautjene tar Gud hever refsa syndina, og man kan si tidsja han har borster, så for han endur røysen falskje, det ser ut som han er jo ikke bare bjerga falskje noen, fra syndene, men han som bjerget dem fra syndaren er valgte. Hette minner meg over Jesus her, etter at han sier over angelens til Mari, Maur Jesus her, da han sier vi henne, du skal øye sånn. Da han sier vi henne, du skal øye sånn, og kalla navn hans her Jesus, da han skal frelse folk sitt fra synden der. Ikke ui synden der.
0: Ja, det er fantastisk. Samlet kjens nær, og då vill läsa det här sista kapitlet när det bänt så läser vi till dömes att Gud säger ur valde deja rysens skall det frälsa dig ur deja någon skall det lösa dig ut och så säger jag till att känna vid att deja kvar är pestertun spyr Gud och att minna mig av Paulus här och i fyra krimpbrevet 15. kapitel, vers 5 av trus, tar han tås her om at Kristus er opprysen fra henne deg, og han er vel sikret av degen. Og degen er oppsvølter og sier, sier han her. Og så sier han, degen, hver er sier tuin? Degen, hver er brotter tuin? Og, men god over takk, som gjør oss sier den vi har akkurat Jesu Kristus. Og det som er vysrocken her er til at mennesker som kommer inn i et rett sunt forhold vi god kunne i Kristus sikre av synden i eisene. Han er sikre av degene, han er gjørst av degene, han er ikke valgt av åken langer. Han er sikre av syndene, og tog kunne vi, som du sier, livet i styrke gods, så at valgt synderen er ikke tørver her valgt åken. Vi må balansere det sånn at vi er en uholdt noen, at når vi er frelst, vi er omkant dørter kjørt, det er at vi er fullkomne synder fri, inntil vi kommer hjem til himmel, så får en nytt dørter likan. Men Kristus har givet oss myndelige og eisende styrke til at ikke lade syndene roa ui deilige likan vi åkere. För att citera till eisen. Och jag har också om rompröver sex eisen att ta vi sådja kurser otroliga stor nöje gods er så äger vi inte att halta av i synden. Men vi äger som man säger att offra limer okkara til rattvise og ikkje til orattvise. Og det kan du egna skjera og i styrke Kristus her. Han han som er kommet av frelse okkon ur syndene, ur valde syndarene. Og han vi kunne leva sikrande liv. Vi kunne leva sikrande liv for Herre Jesus Kristus. Om vi leva okkar liv i honom som sikra jeg deg igjen, som sikra jeg syndene, og let han leva i kjøkken akkurat liv.
1: Man ser det ofte i brøven om det du skriver i, at tar vända sig här till tryggvande i himmelska bojen, himmelska samkommer, Paulus skriver bra Paulus här till så ständer det in i hela.
0: Ja.
1: Han skriver ikke bra Paulus här till syndarna i Korint.
0: Ja, att han får in titla där, in i hela. Och jeg sykker at det er en utrolig stor sannhet i denne her reisen. Det er ofte da jeg bare hittet min egen liv, og reisen da jeg tåser vi folk, så har vi ofte lente til å si at jeg er så elendig, jeg er så veikur, jeg er så syndafotler, jeg klarer ikke å leve sikre til liv. Og vi har ofte hva hittet etter åkken selv, og vi løsner det av hvordan syndafot vi er, og hvordan vi var, og jokkar gamla liv jo som vi er stedet for vi hittja fram etter som Paulus sier i Filippbrevet at vi hittja fram etter som sier sånn, jeg gleder meg det som atan vi er og vi toucher meg fram etter og jeg suttjer meg sjolvan som en fyrirgjønna sindare som stand i kraft og jeg myndelega Jesus her og at jeg suttjer meg sjolvan vi egen hans her at han ser meg fullkomlig reinsajan og heilajan og så leis trygg vi er at vi kunne leva sikrande liv. Satan innskjør at skapa åtta. Han ønsker å skape iva, og han ønsker å skape underlige kjensler i oss. Men Kristus ønsker at kare øtten borster og få frien. Han ønsker kare ivan borster og få kvult inn. Og han ønsker at få det skrøyblige borster og hjelpbakene standa sikrande vi ser. Og måtte det være et kall til alt som har sett sitt alet Herren Jesus Kristus. At ikke at bokna under all of Jesus ikke bokna under brølen leivenar, men at minnes til at leivan den verre leivan er han som sikrar og Satan er han som er tapt og vi er jo at det sikrande sugene, og leder jeg kan ta i livet liv som er sigersryk for Herre Jesus Kristus.
1: Ja, det er nok måneder jeg vil ha tidsina fauten og så hittet jeg vil ha legendus i Jorsjøra som jeg hatter. Jeg husker om Johannes som sier i Braun og Tjass her, at hette jeg vil skrive til dere, for jeg skulle ikke synda, men om anker synder. Det stedet ikke ta i anker synder, men om anker synder. Det ser ut som at han sitter frem som et undant her.
0: Ja, og da vi leser om Johannes og Braun, så tas han særlig om at det er at synd eier ikke en etkjenn av løyve til ene som er bankgods. Og ta oss og synd kommer inn, og om synd kommer inn, så vet jeg at vi har et sted at fære til, og her er nøye Jesus at kommer inn, og vi kunne gjøtta syndene, vi kunne få henne 24, utrotta jeg, slatt vår, og vi kunne reise henne opp og fære vår gjerne sikrande, og akkurat livet sammen vi herren.
1: Og til det som hender i Hosea, så her ender, på sviste kapitlet, ender vi en ruttelig inbor.
0: Ja, absolutt. Jeg hadde det her båtskaperen, ui, ja, det er den profetiske båtskaperen. Profeten er der kun gjøre rådenskap, der kun gjøre der kun gjøre synd, der kun gjøre nei, der kun gjøre straff, men ui ødelsen her, kun gjøre reisende vogn, enda mål, der kun gjøre ljøs for framman, enda rasjn, og så er enda alle profetene, en god endereiser, ta igjen hever rensa, ta igjen hever tikta, og til alt vi enda mann vi er endereiser felt, ljøs og vogn er alltid fyrir framman i båskapen til profeten.
1: Og vi hilser noen fære vidt å si takk fyrir okkur nere kvöld. Og verstur i sendingen var Jesu Imen Absalansen, Gester var Jekvann Zakariasen, og tekniker Pijan Zakariasen. Og jeg skal altså si fra at sendingen var en farvenslig fyrtjøkken på uten hånd og høyre i Linden i kvart mykje kveld klokka 9. Takk fyrir.

Og vi skulle som vanligt börja vid en förisk och sanke. Och där vore sankerin tack god för allt som hände. Og vi skulle höra Thomas Juhl Askam sinke.

0: Her hørte vi en som øyter Birgir Sigurdsson, og han sang Heldur Atjer Tutt. Og det var en fløve som MC Restorf, og det har vi gjort. Og nå har vi fingt akkurat gjest og utvarstående, Sverre Steinhall. Velkommen.
1: Takk for det. God morgen.
0: God morgen. Du var her for sommer og grådde jeg sinte fra at du har vært i Israel og haft arbeid i midlen droser. Og ta lukka som var jeg sinte etter at ta seg om til åken. Så at vi da lukka som ta seg om at du skulle komme inn etter øyne for. Og det er sånn jo. Det er så lukka takk at du er etter hese her tøymesferene som tid har vært i Israel og midlen droserne.
1: Ja. Det har vært gjort der feriesøende 2005 og særlig med drosene 2006 og så fram til det jo. Og jeg kjenner så sjølver til det som fra nødtje og til nå 2009 da har vi lager av ferien og det som har haft særlig en avhå at jeg kunne ta ut er at komme kan si, det er å kunne ha vært vi og i å komme med en pura fremmant folk som ikke tror av Jesus og som et ånått folkeslag. Det vil si at det en gruppe av folk som ser seg som en halt, det var satt i Bygve i Trimon 4 London, så det som en halt og ikke til å komme inn av de kristne trønne, så løs, uten hva vi Det anker mennesker vendt om, og i anker bygd her Norge og Israel, så vet du vet. Men hvordan det var da, og om det noe som ber, Jag tar man vad är det vad det är? Man vad öle lite. Det är ju några skipa med sjön i mitten drosar. Kunde stå där att tro att det drosar är för näka. Så är det ett folkaslag, det är ett arabiskt folkaslag. Vauro ens och är muslimer fram till 1044 här alloy. Och sövn akkurat om när och kvoss är lutsen i imskar. Hvordan jeg folk og så blir det også en løsende ymisk at hvordan jeg vurderer det. Men utfra og inni og i det islamske trønne kommer så en personer, en kalifer eller hva det kaller. Og en profet, vil jeg kanskje kalle det hvis vi skulle skilje hva det menes vi. Og som hever ærer tanker eller visioner og skriver nyer og blir, kan du si, synder for god av hvor det har fått godt an om seg og urtøkjemme så en nødgjelgjøn og de kattet det for positiva filosofi det å høvesaklig det nærkere profeter fyra profeter som de halda seg til og det lengt langere atter uttøyene hvordan allt detta blev till vi tar skriften så vi att det känner jag inte och faktiskt känner ingen utanförståndande till att ju mer att du vast om trosa trygg alltså det här ser vi så är tros och vast näckvunda så måste du tiga det här ser han så var mest si minst och då känner man sig in i chattarna då är det alltid en form för cheatingar och nu vi slår upp i lexikon eller internet det här är sådana värderingar det kan nog också vara gåar och mindre gåar värderingar men det stortliga eller underliga i religionen det är att hövudspersonen, han som är mest känd och järsig personen, det är svärpappa Moses, Jethro. Och han är den största halvtjärmänniskan. Annars är det att de fyra profeterna bostad mest i Miestre, eller Hötto. Och han har en av dem är i Israel. Så det är halvtjärmänniskan i Israel, eller norr i landet. De halda veldig fast saman til gifta sig ikkje ut ur familien, altså ikkje ut ur drosa omkvarven. Det vil si hendene her omlai 1 million folk av drosa som er til, ververande til som hun og økjes kanskje spekliga hvis de får en eggbød. Men hun kan ikkje blandas opp i nøkker.
0: Og halda det til?
1: De halda det, ja. Og de altså, de halda det strengt, så la seg at hvis en eker fyr ut ur så är det strika i, alltså det är inte familj vid näkran mår, det är fullständiga veckor av hjörn. Och det kunde affär här till att det östen gör det av folk. Och att det är att det dömer om kvar det var bränt bostäder av och kvar det var görs in och annor som som det ikke kom så vel ut av det vi. Det er jo illsint. Og ikke om man bruker det året, jo faktisk det er illsint å takke ekvistler avløyinger av det som det blir til om.
0: Så mangler det empati?
1: Ja, bare til å... Bare mangler det, men det er også til normer som vi tar er ikke her. Selv ikke midten til som er og kan se minnelært her. Det er jo veldig sammen vi følger som er og kommer så høyt utbyggende. Det er vi skal være almindelig sympatisk og kinsom og på nekva mater. Og ikke annet nekva andre folk er det veistende, men jeg kan bare takke døme som til svimmehild når vi var i søgnast. Jeg bare ikke. Jeg sitter og har haft en lenge samtale ved øyjærene og sånn ætlige prosjektene nå. Og han taler en tom utveksling av at bøtten ikke særlig kunne komme vidtja til Førjør eller til Norrland og være sammen ved Tøymen og vi kunne komme til Lansar og så er det ikke problemet. Altså han var rettelig åpen. Og samtidig som han kommer etter til dagen etter arbeidslåskjøser, det er svimmelen til Hylander, det er trutje svimmelen og vi tror at det er rettelig sår. Ta kommer råd på og tar vi på et sent etter henne og tar en dronker kommer inn ved en kniv og skal gjøre av en annen. Og det er bare 16 år anapauer og onker gjør den for tre og til løsningen til henne, det er bare færre å drepe henne mannen. Altså det er ekvistløyden her.
0: Ja, tar man bor i middel av folk her som ikke kristdommer er, henter den her barmhjertige høyden som vi tar, er hun steder på samme måte?
1: Nei, middelen drosene er hun ikke. Det beskriver det bøgnløs. Han øyne av dem som jeg har nekket kontakt med. Han beskriver det bøgnløs at vi var stort av øtta.
0: Ja. Yeah.
1: Altså han kjente ikke den form for kærløyga som vi tatt da vi kommer. Han undret seg og altså han var vekk ut og at han mest at det kom en kærløyga i huset kjøsert da vi kom inn. Og han tog ikke som kom her, kristen folk. Og det altså han beskriver det såleis når at dette her er en ångande finnje, altså kvartje fra foreldren, eller ute i samfunnet han bor i, heldre ikke fra Svein og Kjasa, som var en av sånne presten i Drosatrunnet, ångast han. Her mest han kærløygan, han åpenløygan. Så det var stort av, kan man säga, av Anton og av Løslen i Trunnet, ångersvekna.
0: Ja, det er altså en trygg uten kærløygan.
1: Det er det, det beskriver han bøgnløs. Det er det. Og da vi kjenner jo til hva vi alt for definerer som sånn og gav og trygg og kristen trygg, at Jesus har gjort opp vid det ytla og sett dere fri. Det her var en religion, ikke? Det her var særlig ikke hos han. Det er det han beskriver trønnene til å se her ytla. Religionene, bøgnt, motsatt, akkurat kristen trygg. Han beskriver henne som ytla. Han beskriver henne som altså høttande ytla. Og han sier også bare at hvis jeg venter om, han er hoved venter om fra til kristna trygg. Ja, hvis jeg venter om, så er jeg stryka ur akkara bøgum, som man sier, er ikke familie ved pappa min, eller mamma min, eller kon, eller bøtten er vekk. Er totalt vekk. Navnleser er vekk i samfunnet.
0: Jeg tror det at det skal være så hardt. At det skiljer vi slett.
1: Nei. Vi skiljer det ikke, men vi trunner skiljer vi det.
0: Ja.
1: Det er en annan färger, om så man säger. Ja, jeg tar jeg sier innast inne at veit det at det djevelen eller feir. Det er biblian talar så leis. Så fram som det er ein vevor til Guds, så er eisen resten borte fra Gud. Og ja, men det er til steg som ein kvar er som ikke er trunn av Jesus. Og alt vi har vært her i nekv år, tusen år, og det er bygd, kan du si, et system utan om. Ja, men så er det system av de ytla som er bygd utan om deg, og veier deg, vi møter okken, og møter det gav om, som man sier, det holder dem fast i elendighetene. Det merker ikke at alt folk er ønt, slett ikke. Det er i anda herligene og i himmelen rundt, og bare deg ned, eller midten anda herligene. Og han hever tann anden, tann ytli anden, hever ikke finnst lukka sterskar fastatøkur i alle mennesker. Det er òsne bøybels at tala om det. Så jeg tykker at her er mennesker, og jeg opplever det, som er åpen og søkjande, og som er gau i tannforstand, som vilja nekka anna, men som er fengai.
0: Og jeg vet at Jesus elskar deg.
1: Ó ja, han elskar okkur nødl.
0: Ja.
1: Og det er ingen av dem minnverdene, ikke øyn.
0: Nei.
1: tog er det der om affæra til disse følgene og viser dem av Jesus. Vi har så gjort det og viser åren vi har haft lever for bøttenen og det har vi gjort i samråd eller samskiftet vi et per her en kone i Rød og med over i USA emigrerer jeg til Australia for å spille korvabalt her og spalte flere og arbeid i Sverige, Danmark og Norra så han kjenner ikke det skandinavisk han selv hvor foreldrene opprunnelig er tysk så de ble gift for noen år siden han bo i Australien og var flott at det lå Israel nå til det var fremme med pensjonsalte tysk og arbeid her og arbeid nå om man ser alla sådana tog på att vara mitt lilla följt och kräckna. Men det vet inte en lögna framsida dig. Vi tar väl lika som hövås anbo i tar hånd. Att jag tar mig in av drosan där. Vi tar inte elever som tar om somrarna. Och det är elever som vi tar finns ju länsamma vid en ryggmann som öger sig här om man ser det här utrattar anlägg som gillar och bodybuilding eller vad det är. Center och en av filmlagar höll och så skipar han för allt tjaua levon kallar han det eller English camp var det sådär enskar lever och menar här vi att och lyser i blöven där skiljer vi skvart center här men hans lyser nackar vi att det är lever här bötten en lära engst och få gåar ensktalande guider att hjälpa till och tyra så vid så Och det passar det var inte, men vi tar så rent ett förmån jag är väldigt mitt dig. Och idén är att det är här 4-5 timmar i dagen i sommarferien. Föräldrarna till arbetet, det är annars ensamma till hemma. Och föräldrarna betalar för vad det kostar. Mitt arbete är utköp, stod ju över han stor intresse av mitt arbete här. Och tog sig han ganska östra mittelfingrarna att vi har en ära trygg och mening om tingen än han. Bär vi inte för avgängande så tycker vi att han Hur man smälter över det öppna kramat. Först smälter framför när jag vänker på sjuk. Ja. Så vi kunde se till en så jävla var vi typ balansan här kvar. Kvar för kvart på sjuk. Vi ska på prat med att vittna för dem. Vi ska slå prat med Lloyd och att vittna visst det spyr ju också in till så kunde fortälja om Jesus eller fortälja om kratrik. Det går ut.
0: Ja. Ett city och också om att här till er drosar och vad säger du för landet?
1: Till er drosar och i Syrielandet och Libanon.
0: Sydamerika.
1: Ja, så är det Israel och Jordan, hvis man ska sitta tölla så är det hela hånden. Hitt, alltså att annars spjärs det, jag har spurt med fyra. Och tar sig ett ankor i er, ankor i er. Jag får inte tala, nu vet jag inte om du kan ska lägga ner någon från ankor tölla på och att det rör i London.
0: Ja, det stämmer, men jag minns inte akkurat det. Men är det något samband med Rosanna och med London? Eller livet av pur isolera i kvarsen landet?
1: Nej, det här var samskiftet. Så lär jag säga att i flera förut hade vi gifter så att det var från en nöt till ett annat nöt. Men så var det skilt det här av Karmelsfjall i norra Israel så vidt vi var. Och så var det här en också homogen grupp som vi var här 400 år av Drosson. Men av Golanhejnen, alltså till Golanhejnen som blev snäckt omstrött ur som syrar råttor som israeler tog här är nästan bära drosar och så av slattan och norran fyrka levatna och utom att det här var västrätter norran fyrka vattnet här är det nack så fitta av drosar bygton det byggva och i bygton och gärna inte blanda vid andra folk och här var ett hierarki det här var Där du väljer till kommunerna och så vidare, så är det religiöst folk. Okay. Till dem så här, den bygden här av Karmelsfjallet. Här var det bygden här, samma, det har varit fler bygder. Det kallade bygder själv där det är upp till 30 000 folk i två bygder. Vi vill kalla det bojer för det, men det vill jag inte äta. Det är identiteter är det vid era bygda samfällda som lever vid husdjuren och så vidare. Så vidare. Och det här skulle då skipa sig här av fjallet och ta er två bojer. Och det var då kvar synlig så gjorde det en ädla finka en avtal att det skulle vara en kommuna och självt om det var under folkastlo eisen som bo her, så ble det fullt ut religiøst valgt, som man sier. Det ikke religiøst størst, det vil si at det står så strengt etter noe særlig religiøs lov, det det ikke, men det det, altså, det tar egne folk som står her, og det det. Men det gikk bare stort tog, og et velskøy alltid så, under stagene, og vel akkurat som at lærer seg nå, så får det sånt rett til tverk måneder, og så snart var det jo siste som var til å gjøre her.
0: Ja, og han som hakser seg om, og det en kalifor,
1: Nej nej, att det här är hade gammalt man kan höra och läsa om det där kalifferna i vår tid inte nu.
0: Nej.
1: De uttalar sig om hur hackster.
0: Okej.
1: De har man ser hur religiöser. Så de tar inte religiösa kläder och de ser att männen är gänga och i sina buxor som kommer lika ner i knä. Så gör buxor gråar eller ljusar, ja. Det kan också vara svarsna buxor. Och så här var det som oftast en anfaldan myskan, det kan vara blågraver jatsi eller så tatsidande och så en kvitt hikvo och ivisek visst jag kunde hava som en störst ivisek det är så rättliga typiskt mynda av dem men jag kunde hava, det är religiösa kunde det här hava är det svörst om sugen klavan och hava kvitt hötten inte däcka fyra anledd Men där är synd att det bäckat sig där det gäng ofta flör konner samman. Så där är vi bor inne till gång och ser religiösa konner. Och ta var där onkutna kunde onkut komma ensam att vi är ivrig i gudshus och jadam och templet, det kan man kalla det. Det var inte Chiloa, det är navnet av det.
0: Ja.
1: Och, men så ofta så var det flör samman. Hon tar helst en par av mentan och värmat att man är ute och man är samman. Ja. Men det är 15 år gammal. Då måste jag ta stöv till om det vill jag vara religiös eller inte. Den som inte vill vara religiös. Det är mycket ångersväckna förpackta sig till att läsa mera i de hela skriften och komma regliga in i templet. Han som inte väl är religiös, han gånger i vanliga civilinklädnad som han vet inte att det trossar. Man ser inte en kommun att ta en person och någon. Men så är det några som långa badna här väljer, eller föräldrarna väljer för dig att det ska vara religiös. Det är färre som vi ser religiösa kläder. Det vill säga, här gick och stora smadranger och illatna visningar under de kläder. Och var det där fast. Och när vi var inne i tjaf, följtje, vi visar en som var lojare i sin familj. Han var själv inte religiöser som ävren och konan inte. Men då kom in till det så sa att han var en son som ganska vara en talovar som var religiöser och illa att den öljas ringt. Och jag fick omkant göra till huvudet att spela in till kurset att han ägde var fattlen. Att han var det och inte resten av familjen. Men jag visste att om han och appen var det och gärna bor var religiös. Men han är sån här lojaren för arbetsformaren faktiskt i familjen. Han yngste alltid ödelförande ögon och rättliga nekva så kommer mer samband till kristna. Öle sökande och ödeln som vitt hött och stärkt. Det kristna, ja.
0: Men samlas det så regelig och i sin här tempel, tror jag?
1: Ja, det säljer trutcher det är om vikna. Det samlas. Det är sånt där mycket och fortsätter det också. Och ta er den religiösa till bara som prästaskapen så att de är så löst. Det är ung. Det är de som samlas och kommer in, men hinner släppa släck in.
0: Så det är alltså att du släpper släck in?
1: Jag släpper släck in och helt enkelt de som inte är religiös. Som har gynnat inte vår 15 år, det släpper inte natt. Det är första för det vi har om
0: så
1: säga.
0: Så skulle det faktiskt invojas?
1: Det skulle ha förpackta sig lite. Och nej, man kan göra det så att nej. Det vill säga att särliga koner blev mer religiösa vid åren. Det vill säga att hos oss relativt mer religiösa tillkomna till äldre koner här, som Jinkuisne Clown, än det var män. Och det är att som åren ligger så visst att det är flera söker in och ut här. För att en eller annan trycklag är det ganska. Men det är då inte så... det är inte så lätt vid att utinna... tjänast ur samfällan det som är religiös. Det är kunna arbeta på samma sätt, men det är inte lätt att de ska kunna köra bil som är religiös. Det är bara en religiös som är inte avgörande för att det är värre kösskande för att kunna köra bil.
0: Så jag har det som en på.
1: Ja, ja, ja. Strengar regler fyrir hesnas.
0: Øysne forbo fyrir tjamanfaldse?
1: Jeg veit ikkje om det nokre grønnser her, det så da man var anker som hever større heimelte fyrir sida solis, annars ligger samfellet i lam. Men hos det tja en religiøse mann, altså som har forpakta seg så løst, det har du ikke så hjertelig.
0: Men Sverre, det som vi øsne tås av om, det var noen opplevelser som du har haft.
1: Ja.
0: Er du ytla?
1: Ja. Altså, det var... Nå har jeg hørt noe om og rønt at Lise mer sindre om hva det er troa. Så jeg gjør det til at alle sånne her som kom rønt jeg spyrir inn til kvart er tekara trygg. Jeg rønt jeg sier spekler kvart her som vette fölkje som jeg kunne til helt at jeg kunne prata vaksa folk. Så rønt jeg sier at de sindre hvor jeg var og kvart jeg stå fyr. Jeg sier bare drømla bænt fram at jeg som, altså, som vestrømne kristne folk og kjenner ikke til tåra trygg, fortalte hver vær, hva de gjør det, at det var prester og heita som arbeid, prætika og liva som kristne folk. Så spurte jeg til tåra trygg, og hva de gjør det, og så fyrir jeg lett oppvist fyrir jeg teikon og sier sin domse, og jeg fikk nok snakka vita. Så fyrir jeg til en frisør og klippte meg, og om det trångte til å klippe, så var det ikke, men det var en fin måte å komme i kontakt med folk. Så han klippte sin drev, så kunne han greie seg å klippe vujer. Han tok sin drev, og så fikk vi prate med han om synetrygg. Og jeg var atter sjonen nå, og jeg har klippet meg sjonen, for jeg får mer vite om trønda. Og han har vært i New Zealand, i Australia. Ett år, vi ute ur samfunnet av dem, så det var løft av mannen, men det er ikke løft av kån. Gentry hadde ikke løpt det samme. Gentry slapp ikke ut av landet, utan noen vitt av dem. Fyren der gifter, så kan vi ha det, ja. Men utgifter Gentry slapp ikke ut av landet, ikke ut av det nær omkvarve.
0: Så er det akkurat som er fengaskap?
1: Ja, for så vidt, ja. Og det var hjertet ikke, man slipper det, snakker vi der om det. Det var bare det. Nå er det større, og det er åpent, og så kjenner jeg ut om grønnsene, men det måtte jeg befinne seg i. Nå, hvis jeg med å fortelle så om, jeg spurte han inntil reinkarnasjon, til det visste jeg at det var det, lærer om. Og hvis jeg forteller så om et godt døme, som han sier, som han er tatt på et sånt, det er en vimmer av sånn, som døyr, og i krynen mellom jøder eller Israel og Libanon. Og det er altså med Europa og her oppe, så drosar livet høvesaklig av å være hermen. Det tar høvesvinna, hvis vi kan si fiskvinna tjokken, så er det tar hermen. Største inntøkken der jeg var sammenlagt fra å være herna og lærte henne. Og hessen var ferdende krutsch, og da er som hessen her frisøren sier meg, ja, men tar kunne vi ferdende krutsch, og det har funnet vi, tar dødja jo ikke. Tar blå bare flotter i et annet likam, så det er ikke så ferdigt. Og vi opprøster pannefæret og så av sted. Og det som hendte er at hessen her, han døye, så en jæreska døye, men stuttet tog at han nå begynner en et baden, og i en bygd her nede i slattene som var på kamera, at prata det som de i familien ikke kjente, det dialekt de ikke kjente, han snakket, da baden vokste, dronkeren, da var han snakket om navn, som familienøvn som de ikke kjente. Det ble mer og mer fremmed, da baden fyrte dem. Inntil de så finner det av, at det som man snakkar om eller vi byggva, nemlig i sig byggning som vi var i uppe i fjallet vi känner jag slatt han och detta fortäller som jag var en så ljuslivande firma att det var bara gott och dåligt när du levde i snö så nämnde jag namn här nere jag slatt han och heta fint. Jag bara inkarnerade i ett annat människa. Det tycker vi är att en mäver blir en man och en kon blir en kon. Alltså en ovanlig utgåva av reinkarnationstankan. Och akkurat kvätta för vissar Alltså jag föddur attra, föddur attra under en ende, liksom ende, under en himmel, liksom. Jag är inte kommer till. Jag vet inte, och jag inte svärmar på det. Jag vill inte svärma på det. Men det är... Man får mer och mer att veta ju mer man ser av ett av man. Man kan läsa näka nätten och pejlas in på några ting, men det är inte alltid samsvärd vid det som jag öll för att uppleva som sannolika. Men här är det folk som är öppen för att färre ut ur samfällandet. Det snackar vi två man som lös universiteten, när en var lärare och en läs universiteten när i Haifa. Och den ena av dem att läsa så alldeles inte att vara drosig för liv. Men han att läsa för Jerusalem och leva ett sekulärt allmänligt liv. Så mot det strykande ut där tar bara ut där vilt. Där han sa, han var inte snackat mer kristen eller så jag kunde inte rösa honom för att han var runt det. Det är inte att han kör att rymma från en till ett annat utan att trycka på Jesus. Så det här fick ni sig slett ju att han bara rymmer. Men det säger bara om att det är vid upplösning och pratar en ägvi han om att hon vant han att leva så locka som det är leva. Du tar ju internet och samskiftesmöjligheten i köken tv. Det är så enormt så kan man inte hålla sig samfället locka långt. Så jag tycker att det är absolut och bara faller det betjalt om det har livet tusen år så lös. Så är det inte en framtid. Då är det inte lätt att smör upp.
0: Och här var det tackna och allt det som vi tar va?
1: Jag tar det fullt ut som moderna ur ett land.
0: Så var det bara en spår omkring tog.
1: Ja, det är lörst. Alltså, det klarar inte att hålla fast på det.
0: Nej.
1: Men att det är den här dessa sövna som man fortäller mig som försörjer det är för mer alltså jag fick att man ska kulda gusningar och höra sövna då jag tror igen. Alltså jag tror sövna fullt och ger det in. Och det här märker att jag tycker är att han ytterligare är en makt, en svärd och tryck för att han gav er en makt. Vi lär nu att Jesus vill från Bibeln föra ut i ögemörserna och djävulen fröstar han. Fullt ut. Och djävulen citerar och då Bibeln utan att. Lika väl som vi säger att vi till kristna folk och tryck var Jesus så lyssnar jag nog där vi till kyrkene på en sån morgon till ytla. Som en värdelöjka. Ja men så är det en värdelöjka. Og ta er det ytterligere en verreløyke, og ta er Jesus sier enda at de skulle hava gjør større kraftaversk og under tekjene som vi er enn Jesus. Øysene, så er det som vi ikke kjennes vi. Altså til å gjøre det, og vi kjenner det ikke.
0: Nemlig.
1: Ja, men det var undergjerer, eller såkalt gandakallar, langa gjestu, gjørt ut i navnet av ditt. Den verreløyken er enn i det. Så för mig var det bara som om att jag fick kultagustning så är det ju så tatt upp att ytla här som jag sitter i stålen nu. För sörstålen. Att jag sitter med över och han klipper mig och pratar pura väldigt om att djävulen styrer honom och familjen. Att han har att han fann ju det av att han är djupt religiös. Det visste jag inte. Så jag höll sig på han nu efter sommar att han har klippt mig så sitter han samman vid familjen som var religiös. Han var bara själv med alltså mamman och papen och antar var den pojkens syster som var röjs ner som, och vid familj. Och det här vill säga att han är väldigt djupt i New Jötlandis ner och vi lärde upp från patten av oss hållas när det fungerar det här systemet och bonden i New Jötlandis ner. Till den makten som är inte rejst då Jesus har vunnit henne men som är vi känner er en värld.

0: Og hugsa jeg skulle vi liva og isa verden og kanska fer inn á sauren fölkaslu eller fer umræ så er det viktig at vi vera vær og vi heter en pur almindelig verden det ikke mystisk det akkurat lykka så naturlig som vi taler om at vi tar kan man se haft en gåan der sammen med Jesus og oppliva nekka størst det så naturligt. Så det ytla og det det som hin mæren som jeg vil vitja beskriva vi det stort av ötta vi det stort av ötta Hvert uttrykk det da? Vi er det stort av djevelen.
1: Ja.
0: Vi er det stort av det.
1: Ja.
0: Så hans oppgave at spjea og rea og skapa etta.
1: Ja.
0: Så for meg ble det ikke en oppenbering om hvordan staurer tarra god vær og tarra reingar og kjølver, men en håndfest stafesting av så ytlaste det til. Og etter en verløs kjatt av Og så fortalte jeg meg noe som var en ære. Altså, henting som lyktes til fyrre. Og det var om en svigger inntansere. Som øsne var reinkarneret, hva er det visste, hva han kom fra. Men jeg spurte han, ikke nødvendig inn av seg selv og inn av foreldrene til seg, hva er det måtte komme fra. Altså, det var litt som han hadde noen søver. Han hadde ikke... Og svär på att och jag kom härifrån och bodde ju härifrån och så vart det på tamat. Men under kör för och vita det vill jag tydliga. Och det här ser till för mer blöta näka sorgnar så det stäffestingar sorgnar så det slags under. Alltså händer nog några manifestationer. Som vi anko för runt han har fortalt mig fler under ting. Hever give mer präck vill bo om det gå. Anko för. Anko.
1: Att det här Alltså att det då ses omynt och.
0: Nej. Men vet du tatt upp på.
1: Men Bibeln säger. Ja, Bibeln säger.
0: Fullt ut alltså. Så du om det var främmande för mig så kom allt det bibliska fram för mig. Det är väl inte. Så är det. Och så är det kunna en sån tro på som har varit ute i London här höjenskaparen valtar fullt ut fortälja söver och luktande söver.
1: Ja, jag hörde det norra till skolan här som vi är för alla lärare när det är förvirrande troboar.
0: Ja.
1: Tar kontot för att tälja lucknad så.
0: Ja.
1: Och sen vi det är något till fyllt.
0: Ja.
1: Bara kvar man blir ilt till folk.
0: Ja.
1: Och vi skiljer det inte.
0: Nej.
1: Men Bibeln säger det att det är en verlåts.
0: Bibeln talar om det, ja.
1: Bibeln talar om den bardea som är i himmelrymt. Och vi såg att oss nu i Daniels bok. Bardea som är.
0: Mm.
1: Och en ångel kan komma till Daniel. Så måste han börjas.
0: Ja.
1: Ja. Så till en verlåts.
0: Ja, och vi nämnde Nekvastan. Nekvastan.
1: Ja, Nekvastan. Men jag tar inte på sådana människor som lever och så har någon ötta. Och som är hyldne fänkar av till illa. Det är förfärdligt. Så
0: till ja.
1: Nekva geras tjata om krist.
0: Ja, men det är bara en miljon som har följt. Tack muslimarna.
1: Ja.
0: Samma. Länd
1: ja.
0: Ut.
1: Ja.
0: Ja. Eller buddhisterna.
1: Ja.
0: Allt Asia.
1: Ja.
0: Hindu.
1: Ja.
0: Samma länd ut. Det är bara ett annat land.
1: Vet du, är du helt jävla för att du följer?
0: Ja, det är
1: helt otroligt.
0: Ja.
1: Tog att han inte har gått nekva. Av de antallige rydgjødomene vi tilhavet som ånden slett ikke har. Da er man ikke å være takksomme for.
0: Ja. Og vi tar jo også at og i okkara støven her vi samlas antallige at på en gåan virilige måte kunne prate om ånden folkeslø opplyse så at vi får hjertet for å takke sin utdom og gjerne hva vi vet og tale virilige om det at baden vi er født Men det är inte det är fött in i ett system. Det är som så inte haft möjlighet att välja annat än att det är fött in i. Tror jag om man färger in och förlösa det och svekna. Vi viring för till människan att det är människa som lika väl som är och älskar god. Och inte lägga härter och tjauer eller människor. Men så är det som det som Jesus är dig och fyra jönfötter som åkken.
1: Jag minns då från en äldre man och säger att allt vi har haft om dig och Jesus folk för i vår om dig i havet.
0: Ja.
1: Då säger han, jag kan inte förställa mig att det är sorg i himlen om alla tar herrmänniska fara och som det har haft spott.
0: Mm.
1: Man måste inte människa utifrån vid Guds ägg.
0: Ja, det är oavmäntligt viktigt att vi bier ta bön att han lärer och när så att du synner igen.
1: Ja.
0: Vi synner kärlega.
1: Ja. Det är helt visst. Sverige, när var det att du skulle ner till Arbois?
0: Det skulle vara nu... Jag vet inte vad det var. Tryggare lott, tryggare touch allt det var.
1: Ja. Så nu är klockan färdig av.
0: Ja.
1: Men Sverige, du måste komma in efter att vi får ta oss av och göra om Osland.
0: Ja,
1: det är... Det är så när det är
0: Det är så att han är nu,
1: yeah.
0: Som är väldigt spännande.
1: Yeah. Det är inte så att jag tar upp nu att skatt arbeta.
0: Nej, nu är jag färre, nu är jag färre.
1: Yeah.
0: Men det kan komma för att jag tänkte prata till.
1: Ja, det är så välkommen.
0: Det är ett annat ämne som...
1: Yeah. Som är lika så spännande.
0: Är lika spännande och som har nekvar sådana facetter som också lyckas vid det här. Här var det inte Jesus visar och tackar den och känner att det inte är Jesus tackar den så är det också andra här som fyller upp.
1: Ja, yeah. Det är inte
0: så ständigt. Inte så ständigt,
1: nej. Och inte hjärtat.
0: Nej, så här är det spännande.
1: Ja.
0: Och så spännande och affärt arbete. Så ja. Det går gärna.
1: Ja. Och ta inte oss nu om att det här att det som lörsta bya för att ta en önått. Och det bya för Osland och våra grannar tjau. Och självande i ödlån, London, om att Herren må gruva in och att han må sända arbetsfolk. Vi är han om att sända arbetsfolk.
0: Ja.
1: Det är han som kallar människor affär.
0: Det är herrans värsk allt som det är, ja. För början till ända.
1: Ja.
0: Vi är åkare att ta tänare.
1: Ja. Sverige, jag får tacka dig för att du kom så gott till åken morgon. Och nu var det om vad för sang kanske vi skulle ända i. Nu tänkte vi inte tog att spela några mer av oss och vi tar så inte några tog.
0: Nej, det finns några bara.
1: Ja, vi finns några förskarna.
0: Men för att få flera solmar i Och jag skriver väl inte nu så att han har några gamla salmar och sånt.
1: Yeah.
0: Jag hade några som gamla goa salm beskriver eller när kampen med lite där goa. Alltså det som är chatten och det är hela prätiker i salmen och
1: sjalmen.
0: Det är väl kaklet för jag nu. Men det tackar för det.
1: Ja, och tack för din sjalvor och ha det gott och goa en arbetsro.
0: Tack för det.
1: Ja. Jeg halte vi for at lusta etter øynene sanje øynene. Ja, vi teker handene her. Ui munnen hjärsta i gled. Og til dobutkvartettet som synger. Ui.

utfordringen om at kristin flutja ur Egyptaland. Her det heldur ikkje gott at vera kristin i det. Her stendur såleis. En fragrøying viser at 3,5 000 kristin langt flutja ur Egyptaland sujan i mars 2020. Og vant að vera að tali kemur upp á 200 000 við ors enda. Egyptaland í lötinni ekki að tryggt steg tjáttum kristinu. Og umlaði 8 miljónir kristin hef að hana átrygga og depra tilveru. Þegar hefur upplifa hópdrap móti koptiskum kristinu og aðlopa kistjur. 1. Oktober var 22 kristin mótmælisfall drípin af tryggdarfallti í Kairo. Þeir hættu mótmált einan áloppu og einan kistju í Súr-Egyptaland. Þetta vísi bara gussu kristin blöða forfyllt allan heiminn og mest sjálfandi í hessu landun, London og hver í Íslam framalega som religión. Men og 8 miljónir kristin í Egyptaland. Þeir ekki svo ótrúlega fá. Så att det nekva bya fyrir att det kristna som runt om i heimen och bliva varvått i trunne tog det stårur och agengur av dig. Och åren vi för att täcka verset för dagen så skulle vi höra en förska sanga trätt. Vi skulle höra bötchen viten och tar för att synja, jag vill synja en sang.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mig dagen.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen.

Gjerstadslottur är tånlagarsentigen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan fyra. Och sentigen blir endersent frutjakvöld av midnatt. Och lejarkvöld klockan 22. Och sunnekvöld klockan 20. Och månadag klockan 5. Minst till! Gjerstadslottur klockan fyra mycket dagen. Och lindorna.

Fyrir nokk sum nekkun árum síðan so læs ég ein bók sum kallast fyrir halda titlin var The Prodigal Son. Og evnu var frá Lukas 15. Og tað sum Lukas 15 so sé eg halda ikki at nakar kapítil í allar bøkunum sum eg havi hørt so nekk var sum eg havi hørt so nekk prætikur út frá sum Lukas 15. Det är att nästan en indisk kapitel tjär för nekvar evangeliska taler. Jag har hört uttal av talen. Men när jag läste bötena The Prodigal Son så hade jag en sån hållning när jag började läsa bötena. Ja, men Lukas 15 känner jag öliga väl. Jag läser det så många gånger jag någon så jag vet inte vad det händer bötena kan fortälla.

0: Men jeg må si akkurat som jeg tar i sinne, tar jeg prøver å lese Jakob Bautsna, og så oppdager jeg til at han ble ved å grave gymstøyner og kodstøy fram ur teksten, så ser jeg at han har en sånn kjensle av at det er helt ufætlig som årgods er rykt. Jeg tror jeg at jeg har liksom kjent jeg alt til fullnær, kan si at han. Og ofta när jag var där där så ska jag föreställa mig om att det kanske vi då mår även det blir väl någon vita och väl någon så är det gott att känna sig att så tja kus så bryter man egentligen vad Lukas 15 är ofta känns som boskap om hur borst vilsta eller borst mista sonen. Onkel kallar det för sövan om hur bort miste sinen är. Det är ju två år och kapitlen är mer än bara om två siner. Värläkaren hon är Lukas 15 sövan om sorg över sakn att han missnäga som hur vir. Han börjar ju i att säga att man har 100 säger. Etla om antika i hundra seier og misser en borster, hvor han som fer fra tøymon, nødjalfems, ut i øyemarsen av løyta. Og så løyter han, inntil han finner han, og til lekker han seien, glæver herrene og ber han høy. Og så kaller han vinen der inn og sier, gledes for meg til jeg har funnet min seier. Så lekker han at det var glede i middelen antler gods i himmelen og en syndere som vender vi. Och det är en rättliga stärska vittnesbord säger att en person väntar om till Jesus att det utlöser en glädje i himlen. Vi såg att det var spalt HM fotboll till hessen döven. Och när det var skårat så särskilt hur spelaren reagerar och så zoomade den här fjepparna och det var helt euforiskt det som gånger fyra sig. Och tankar där till en syndare vänder om och tar glädje och mitt antlar Guds och i himlen ända då. Och vad är det egentligen ända med all vi lön? Hur är det vid människa? Hur är det vid till? Vad är det hela tiden i det egen vill? Augustin säger en av försvarens Herre, du har skapat oss till tyn. Alltså vi har skapat livet här 75 år. Skapa okkur en karriere, trykja okkur en pensjon, og så alt ivis deg. Og faktisk, livet så egentlig så tømt at det ikke lengt at han folk i ferien, så det ikke langt. Uansett hvordan du berømt deg. Herre, du skapte okkur til tøyn, og hjertet okkur kjenner best til ofri, inntil ta finner kvillene ui ter. Han lägger sig in i herran där, ber han hem, och han säger, så läser vi glädje i himlen med enkla gods. Och så hällde han fram i Lukas 15, han säger, ett lom en kvinna har tutsch och drackmer och missar öjna. Och det är en mynter som hur vi är att jalt öjra, en drackma. Hon har tutsch och drackmer och missar öjna. Så tändrar hon ljus. Och hon sopar och lojtar i ötlen hos honom intill hon finner drackmåna. Och när hon har funnit så kallar hon grannakonen sin och säger glädjes vi mer till jag har funnit mina drackmåna. Så minns jag från hennes här bogen utifrån minnen i Tejsna att han samma ber sägen som hör en virre för böntan och drackman som hör en virre för kvinnorna. Men jag säger att det är ett livande kreatur som har vilja och ävner att beväga sig så drack man en dag i Luther. Och när drack man var väck så för hon inte ut i öjemörsen av löjtelsen. Hon visste att hon är borstmist men hon är inne i husen hon. Men jag säger att hon är längt borst. Onkels väckna så sitter drack man som är borstmist hemma. Och sägen som är längt väck. Och till tre lukten som Jesus säger og mæver hei tvær synir. Annar rymt jo heimann fra ser til fyrir fyrsta få fætri arven og fyrir land lengt borster, akkurat som segir. Hinn var lojaler, han var heima. Men på en måte kan man säga at det var bare borstermester. Annar ut av marskene og hinn i landen lengt borster mellom svind. Problemet var at kvargen tar heia et livande samband vi papan. Vi der, sier han, vi lever i en ufærdelig uttrykk og heim. Jeg tar seg vi en mann nå, jeg minns det var sørste vik. Og han sier vi med to, sier han. Det så alvorlig det jeg sier han. Vi sørste krutsk og spenninger alle stedene. Og det ser ut for meg som at Europa vi at færre opplåsen, og politikere pura frustrere. Så sier han, han sier, jeg forstand ikke av mennesker som ikke øyer Jesus, at hvordan de orsker daglig deg, sier han. Og verreleisen han at endelsen blevet en alvorlig folkesjuk i det. Og han nok at tog fædene at det er eneste som kan bjerke hjemme det til Europa. Til å vete ikke. Til Jesus Kristus. Politiske ideologier og hverandre diplomati gjør det ikke. Det er heimelens uttrykker som omgang til fyr. Mot evne det er ikke lukket synden. Evne i beskuttene her i det i bortmeste frelseren. Det er ikke lukket synden. Det er lukket tvei. Og jeg øyne fascinerer av sammenlokkene Lukas 15 og Lukas 2. Du baunstøven hever du en bostmestans hånd. Den som borster mister i Lukas 2 ingen annen enn Jesus Kristus selv. Men det en himmel vi måneder med å lese. Men andre omkring i Lukas 15 hever også alle åkne borster og sitter med svunnen i landen lengt borster. Og kan han se rålige sida av skøyvun sted til skøyva tog. Så han bort med sonen Lukas 2. Han av røtten sted til rett og tog. Til de som sakna han som har et problem. Og til det samme vi det her med. Om du sakna Jesus så har du ett problem och inte frälsaren själv. Men hva stender du Lukas 2 om vi bort mista en son? Hva stender först i vers 4 när badne vax och var störst och fullt av vysdom och nöje gods var i rån. Föräldrar hans är för kvart år till Jerusalem om påskahögtyn. När han var 12 år gammal och det är för nyan här som syr var om högtynna. Og hadde vært her til det han er ved dronkeren Jesus etter i Jerusalem, da det for høymater, og foreldre hans herre visste ikke av det. De husker av at han var i middelen fyrre følge, og hilsa fram en av dagsfyr, og de løyde av etter honom, tja skyldfølge, og kundingen sin. Vi tar den og ikke funnet han, vendte de atter til Jerusalem, og løyde av etter honom. Da så trodde de at Virginia funnet det han i tempelen om, er han satt midt i middelen lærerne og beg i lortet etter tøyma, og spurte tøy. Og alt som hørte han var behalt offeren av undran i vervid og svær hans herre. Da det nå så han kom rassla av tøy, og mor hans herre sier vi han baden, hvor gjør det til åken heita, feir tøyne og jeg har sorgfullt løyde etter tøy. Da sier han vitt deg, hvor løyde av det etter mer? Visste de ikke at jeg var veldig verste feir som hans? Men det fæda og ikke det som han sier vidt deg. Så får han hjem vidt hjem og kom til Nazaret og vært hjem med løyen. Og mor hans er gammet i ødeles jord og hjertesvinnen. Jesus tok til og i visdomme og aldri og inte tja gode og menneske. Vi begynner i vers 4 her stender. Men badne vaks og var størst og fullt av visdomme og nøye gods var i hver hånden. Og vi enda her i 2 altrush.
1: Jesus tog til og i visdom og i aldri og inte tja gode og tja menneske. Jesus foreldre var godsettende menneske. Det var trygg for mot fyrirskriften og de gamle paktene, lovene og respekt for profeten og salmen og alt det her som det gamle satt man her i bjør. De levde av godsettende lov. Og helt fremme rødder tar fyrre av stjo godser trodde jeg fyrre om her til Jerusalem til det store høgtøyen her. Men helt endelig så i Lukas 2 at de fyrre først er av påskehøgtøyen. Det den store varhøgtøyen til jødene. Han sørste høgtøyen om hest i levselhøgtøyen og han reisende en og det er en rettelig berømt høgtøy. Jeg har selv opplevet Israel av levselhøgtøyen og jeg må si at det skal altså opplevas. Men det får apostelhøgtun hvert år, og så leser Øysene i Lukas 2. Det undrer meg at når man leser evangeliene, så øyne lydet for å vite om Jesu føying og badna er. Matteus 2 taser om vismennene som kommer, og Lukas 2 taser om hirene til marsjene. Hinner evangelisterne i pura tiende, og sier ånds. Så vi har tvær føyesøver i Lukas 2 og Matteus 2. Men i middelen hese føyesøvene og inntil han stod fram for Israel 30 år gammel det totalt tøkken. Du, vi vet ikke om Løy Jesus hese her mange 30 årene borste seg fra hese luttle parentesene i Lukas 2 da han 12 år gammel. Det det eneste dømme om her tøknen i bråten hans i her, nesten 30 årene. Og han fyrer vi foreldresynene til Jerusalem, av påskehøgtøyen. Hans er høgtøyen som gjør han helt det. Det var djupt høylig her fyrt år. Men det interessant å lese Johannes evangeliet. Han kallet det ikke herrens høgtøyen, som gamle testamentet ikke. Johannes evangelister kallet det for jødene høgtøyen. Og det er det som har tegnet på det. At hans er høgtøyen, hadde faktisk mist alt det andale innehaldet som det er verøkene og hadde i sin opprona og som enda man vet. Høgtunner var hildner for jeg markerer henne, for jeg minnes av nækene som var fære men profetisk pågjør der også nækene som hørte fremtiden til. Postjønner var minnes som utførende utfrøyene av Utjøtaland ur trælehusen og det pågjør fremme med å du är fullkomna påskalampen som är Jesus Kristus själv. Dessa högtunna utvecklar sig till, jag vet inte vad jag ska säga, att släga av folkafest. Visst, som jag tycker här kan ska säga filmen The Chosen. Och här får det nog stört inled i Jerusalem av högtunna. Här är Louis, här gånger där fyrer sig. Och högtunna här minst jag har minst syndrom av en ålasök eller en festival här. Det är förrän det. På andra maten så tycks det som att det är andra linjer alltid var eller mindre. Om man kan säga att det är inte här. Men det är högt och det är färre här. Och så kommer tygen till att det skulle vara färre hemat. En drang som är 12 år gammal, han är inte en baby. Han dör att toncha och han dör att gänga och allt sådana. Man plötsligt inte alltid hånd honom att ta tygen. Men 12 år gammal är du heller inte tillkommen. Du är inte vuxen, man kan säga. Så tar jag dig så klarar han att färra högmater och karavanen är klar. Att färra till Galilea till Nazaret. Han tog några grejer. Så köpte jag sig karavanen när det heller inte färras. Det är klar att färra högmater. Men han är inte här. Men han känner också något. Här var det också. Han känner också skiltfolk, han vet hur vi är och hur vi färdar som vi. Så vi färdar bara steg. Och så färd karavanen steg ur Jerusalem. Och det färdas. Och det är löjt efter och det spyrjar. Och med det vindfolk och med det känningar. Personer tar er. Och det är en dag vi färdar och en dagsfärd och det är stadig vi har funnit. Och det är löjt efter Jerusalem. Men så står det här karavanen helt i Sverige. Som har färdas att det inte bort till att funnit efter för oss att lejdan höjland där vi jagna alla kan så syn. Så sårst du tydliga här är också som inte är som det ska vara. Vad stäcker dig? Jag går och spelar till mig för att stäga. Utan att man stäfäster att han är vi. Det är den här stärska känslan av att vara parter av fjölden. Han må vara i mittlen falska. Han är ångstern i mittlen i fjölden. Man tar sig här om att här vid mob psychology. Att vara parter av mainstream. Ta vidare. Det är så otroligt behagligt. Att vara parter av fjölden. Jag menar det här som Mörloden menar. Att vara parter av mainstream thinking. Och det har sagt. When everyone thinks the same, no one is thinking. We first have a broke fear abroad of it here. Huxa, som man säger, out of box thinking. Det här som hände här är att det är en dag i färden som väntar till hemma till Jerusalem. Och det är för att lojta. Det sänder inte kvar det lojta. Men det är att det är uppskyld. Det är lojta och trodde jag det är. Vad är det lojta? Vad vill lojta med det här som unga där bötten är? Eller lojta här som underhållt är? Eller kanske lojta här som marknaden är, här som folk saunas och så vidare. Jag vet inte om det är ett vatta att uppleva han i templen. Men tre dagen födde in i templen. Och här finner det att han tolvare gamla Jesus. Han har sett det mittlen dessa här teologiska professorerna. Och han bär i spordet där. Och han svärar i. Och det var bilsen full av omtran. Iver vid. Och svär han sig. Det är så här. Föräldern ur Galilea kom in. Och mamma säger vid han. Vad gör du och nej? Färgtun och evigt han var sorgt hon löjda efter det här. Så kommer det att lögna svärde som mamman och som föräldrar inte skilte. Kvi har det löjt ett mer. Visste det inte att i öja vera och i värsta färgsmunds. Hon skilte det inte. Men det ständer att hon lejer sig hans åren och gejma. Hon gömde dig och hjärtan. Och råkade nog grunda av dig ofta. Mainstream thinking är ofta så stor människan ösande vid det. Det gör ösen innanför det antalliga. Långt med lovande var att skriva att under Mosebok 23. Du måste inte följa fjölden och tog som önt er. Nu säger jag att våra parstrarna är karavan och vi är en större fjärlig att det är något önt hos oss själv. Det är inte här i er. Men det är öliga kött. Det är öliga kött. Att man vill drygen vid och man såg in och i att slä av ösonen. Mainstream thinking. Och önskapet det här eskalerar ofta på grund av mainstream. Man säger det att vi lever under tog det här människor lustar vi egen och huxar vi hjärtan här i djuphuxan och reflektering och allmäntlig förnuft ofta är mer eller mindre kopplat fra. Och det största är att vi äggvistliga milingen som vi sitter där. Och tyne, här du har ett internet och här du surfar och fast en riktig av intrycken och omgång du fördjupar dig i nästan någon som helst. Och folk i det är lättare offer för manipulation än ägande för. Hade gossor att tjäna mig. Ett annat som jag också med här. Kvär misste föräldern Jesus borster. Det misste han högt in. Det misste han så här ålasökande. Det misste han så här festivalen som högt in var blivna till i Jerusalem. Och kvär misste fast Jesus för äktion i det. Är det just ut i underhållsbranschen ut i Latsintia. Det är inte akkurat till en järnfär är du vill stäcka över och du börjar huxa. Det är inte akkurat här till minst. Det är mer i entertainment att du missar. Jeg miste han.
0: Ja, høyt du. Hette vi at jeg missa her nå. Jeg har ikke noe å gjøre ved det her. Man sier at jeg sa så god til å så og i åkken. Da vi møtte frelseren og vendte åkken til han. Og han endte født i åkken. Da begynner et liv sammen med herren og frelseren. Men han sier således vi sønner lærersvenner. Være ui mer, så være jeg ui tikkun. Det er venter egentlig, boar ver, vei. Heta troar lui. Være ui mer, så være jeg ui tikkun. Vi kjenner vel av alt det sannsyn er. Anki vært her så rukt som ta lov til å være bukt til Jesus og Jesus alene. Men så kom akkurat inn så til hjärta og sin ikke brent ut her som fyr. Men nu bøyer han til her at du kommer skalt her som du fyrplatte vi han att tala. Kom i samband med han, han vinen du fan som du älskar vi. Så det synger vi. Och vi har öll upplevat sig här. Hetta vi att du får en avstand till kemen. Nu är vi öll av all att Och jag ska bjuda bit locken in här. Jag tror att Louis Jocken är så jant och att alla det är lika. Det är pura naturligt att det kommer skutt för sjölen av kvart. Och jag vet hur trublar det är vid kvart än är att höra. Det är inte, när vi inte gör det här, jag vet det är jag skojvarst av skojvarst till skojvarst. Det handlar om att sagt, han har om att sagt här Jeg lov alt skal være latt. Men herre sier til jeg er viktig om alle der lykker til enda tøyen. Og så er det lykker mye hvordan lov hattes seg. Om du har vært noen vikong eller møtgång. Alle der lykker til enda tøyen. Jeg sier henne for en mann, for nærke syen, vi prater oss hjemme. Så sier vi han, «Hat det godt?» Og Jesus vil tjate her. Så åkte han på ham. Så sier han, «Ja, og vi er til å tjå hånd», og sier han. Jeg sier han, «Takk for ramen». Så sier han med meg, «Hvis det nærke sier vi pappa min», sier han, «Jesus vil tjate her». Så svarer han takk, og så svarer han etter, og minst to til jeg vil ha til honom. Og Jesus sier, jeg og i tikkum og tid i mer, er det som vil ha gjort fullkommen til tennast. Vi har en fru han vilja som kunne bruke, akkurat som vi vil. Akkurat som seieren vil lukka svintan som føres det. Men han drakk man til seg vilja leist, hun var borster. Og så kan det jo øyne hukses at det er mennesker som er bostadvist hjemme, og man kan øyne sitte inne i øynene samkommet og være ganger møte, og være som drakkmann, man er bostad. Hvis det kjeller, hva er det i morgen? Det religion frelser unga. Man kan ganger møte er godt og alt det her, kyrkje, eller godstand. Det er gagnlitt og nøyot, men det er frelser unga. De må vente her til Jesus Kristus. Så det är bara en frässare. Det är bara en god. Och det är bara en mittelmäver mellan god och människa. Det är människa Jesus Kristus. Som gav sig självan till båt och löjde sig allt. För det synder och. Föräldrar hans har funnit han. Och i templen. Och vet du kvart? Vet du kvart du finner han? Du finner han i vers 24. Jesus. Du finner han i halvdjudom. Du finner han i templen. Men det sender jeg så skriver han. Vet du at det ikke er like om tikkene i tempelhøyene antans, som uttrykken bor? Og det er ikke tikkene egnet til du dorskjep. Er du god i like om tikkene? Og Ramdar på 12 sier han skal minnes til jeg bærer frem like om som et livende og høylagt og god og domlet offer heter andelige godstyrkene tikkene. Heter tempel. Og han hever tidlig bostad i templen. Så lest den skriva. Og hver finner vi den? Vi finner han i templen. Så Jesus vil tjate kun, ja, og vil til Johanna. Så det sier seg næren ved meg. Jeg skal ikke ta seg langt til at jeg får bare at slutte disse tankene jeg har haft her fra de rettelige ekvistlige sammenbøringene om synene i Lukas 15 og i Lukas 2 og de som av skøyvenstedet til skøyvetøy og sjaknaver og henne som av røttestedet til røttetøy men også i sjaknaver. Baumføren et samband som mangler. Men vi kan være pura klare i det här. Som en säger, if you don't feel close to God, guess who moved? Om du inte följer när vi har han så kan du gita för det är som är flott. Men vi är sanna här i namn Jesus här. Och inte vi nökron öron enda malen än är han och gör hans namn störst. Jag litar han upp. Och året säger det här. Jag lever ut i ljusen, alltså han är i ljusen, så att oss är samfulla för vi annan. Och blev Jesus här, så när han sa, det här runt sig också, för att lära sig. Så här var säkert inte nödvändigt för att be en av bön. Vi lägger ändå dig in händer till när, färg i himlen, och vi tackar dig innan sig hjärta för dig, att du gav oss det bästa av det bästa, du sände till en älskliga son, Jesus Kristus, till båt och lösa till allt för dig synder och takk fyrir at han som hefur sonen, han hefur løyver. Og hett det av en løyver, at kjenna det hinn einasta sanna god, og han som du sendte, Jesus Kristus. Sikna henda deg inn, og kan öll som sauna her, hvert heim som omboa, og sikna landa okkara og falka okkara, og send hun a sikna givur okkara vi bia, og verva dokkum i en luft samfunn av det, bia om det, og bia Jesu navn. Amen.

Gjerstadslottur är tonlagasändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan fyra och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Gjerstadslottur klockan fyra mycket dagen. All

0: Her hørte vi en som øyter Birgir Sigurdsson, og han sang Heldur Atjer Tutt. Og det var en fløve som MC Restorf, og det har vi gitt ut. Og nå har vi fingt akkurat gjest og i utvarstovna, Sverre Steinhall. Velkommen.
1: Takk for det. God morgen.
0: God morgen. Du varst her en av sommer og grådja sindi fra at du har vært i Israel og haft arbeid i middelen drosar. Og ta lukka som var sindi etter at ta seg om til åkken. Så at vi da lukka som ta seg om at du skulle komme inn etter en av. Og det er sånn jo. Det er så lukka takk at du er etter hesar her tøymesferna som tid har vært i Israel og i middelen drosar.
1: Ja. Det har vært gjort der feriesøyende 2005 og særlig med drosene 2006 og så frem til det jo. Og jeg kjenner så selv til det som fra nødt til nå 2009 da har vi laget i ferien og det som har haft særlig en AHA til åkken ut det at komme kan si, det at kunne ha vært vi og i at komme med et pura fremmant folk som ikke tror av Jesus og som et ånått folkeslag. Det vil si at det en gruppe av folk som ser seg som en halt, har også at det bygg var i Trimon 4 London, så det som en halt og ikke til å komme inn av vi kristne trønne, så løs, uten hva vi Det anker mennesker vendt om, og i anker bygd her Norge og Israel, så vet du hva. Men hvordan det har vært da, og om det noe som ber, Jag tar man vad är det vad det är? Man vad öle lite. Det är ju några skipa med sjön i mitten drosar. Kunde stå där att tro att det att drosar är för näka. Så är det ett folkaslag, det är ett arabiskt folkaslag. Vauro ens och är muslimer fram till 1044 här alloy. Och sövn akkurat om när och hur ser lutsen i imskar. Hvordan jeg folk og så blir det også en løsning til imensk at hvordan jeg vurderer det. Men utfra og inni og i til islamsk og trønne kommer så en personer, en kalifer, eller hva det kaller. Og en profet, vil jeg kanskje kalle det, hvis vi skulle skilje hva det menes vi. Og som hever ærer tanker eller visioner og skriver nyer og blir, kan man si, synder for god av hvor det har folk gått an om seg og urtøkjeme så en nødgjelgjøn og de kattet det for positiva filosofi det å høvesaklig det nækre profeter fyra profeter som de halda seg til og det lengt langere atter i tøyene hvordan allt detta blev till vi tar skriften så vi är det här känner jag inte och faktiskt känner ången utanförståndande till att ju mer att du vast om trosa trygg alltså det här ser vi så är trosa och vast näckvunda så måste du tiga det här ser han som var mest si minst och då kommer man inte in i chatten då är det alltid en form för cheatingar och just nu vi slår upp i lexikon eller internet det här är sådana värderingar det kan nog också vara goa och mindre goa värderingar men det har stått lite underliga i religioner till er att hövudspersonen, han som är mest känd och järsk i personen, till er svärpappa Moses, Jethro. Och han är den största halvtjärmänniskan. Annars är det här som fyra profeterna bostad mest i Miestre, eller Hötto. Och han har en av dem är i Israel. Så det är halvtjärmänniskan i Israel, han var i landet. De halda veldig fast saman til gifta sig ikkje ut ur familien, altså ikkje ut ur drosa omkvarven. Det vil si hendan her omlag 1 million folk av drosa som er til, ververande til som hun og økjes kanska spekli hvis de får en eggbød. Men hun kan ikkje blandas opp i nøkken.
0: Og halda det til?
1: De halda det, ja. Og de altså, de halda det strengt, så la seg at hvis en eker fyr ut ur så är det strika i, alltså det är inte familj vi näkrar mår, det är fullständiga veck av hjörn. Och det kunde affär här till att det är östen gör det av folk. Och att det är att det är dömer om kvar det var bränt bostäder av och kvar det var görs in och annor som som det ikke kom så vel og delte vi. Og det er ildsint. Og ikke om man bruker det året, jo faktisk det ildsint å takke ekvistler avløyengar av det som det blir til om.
0: Så mangler det empati?
1: Ja, bare det, og det mangler det, men det også tar normer som vi tar ikke her. Selv ikke midten til som minnelært her. Det jeg har vært sammen med folk som høyt utbyggende, det vi skal være almindelig sympatisk og kjinsom på nekva mater. Og så hadde nekva andre folk gjort det også, men jeg kan bare takke døme som til svimmehild når vi var i søgnast. Jeg bare ikke. Jeg sitter og har haft en lenge samtale ved øyjærene av sånne ætlige prosjektene nå. Og han taler enda om utveksling av at bøtten ikke sier kunne komme vidt til Følger eller til Norrland og være sammen ved Tøymen og vi kunne komme til Lansar og så er det ikke problemet. Altså han var rettelig åpen. Og samtidig som han kommer etter til det er en etter arbeidslossesjøser enn det svimmelen til Hilaner tar og trutter svimmeler under Vittrater Høtel og så. Ta kommer Råboi og tar vi på et sent etter henne og tar en dronger kommer inn ved en kniv vi skal gjøre av en annen. Og det er bare en 16 år av Napaur og onker Gjørten for tre og til løsningen til henne, det er bare færre og drepende mannen. Altså det er ikke visselig øyden her.
0: Ja, tar man bor i middelen folk her som onker kristendommer er, henter den her barmhjertige høyden som vi tar, er hun ikke steder på samme måte?
1: Nei, middelen trosene er hun ikke. Det beskriver det bøgnløs, han øyne av dem som vi har nekket kontakt med. Han beskriver det bøgnløs at vi var stort av øtta.
0: Ja.
1: Altså han kjente ikke den form for kærløyga som vi tatt da vi kommer. Han undret seg og altså han var vekk ut og at han mest etter kom en kærløyga i huset kjøs da vi kom inn. Det var en tøtje som kom her, kristenfolk. Og det altså han beskriver det såleis når at dette her er en omgang det finnes jo, altså kvart fra foreldren, eller ute i samfunnet han bor jo i, heller ikke fra Svein og Kjassar som var en av sånne presten og i drosatrunnet. Omgast han. Her er mest han kærløkene, han åpenløkene. Så det er stort av kan man si, av Anton og av Løslen i trunnet, omgastvekene.
0: Ja, det er altså at det er en trygg uten kærløk.
1: Det er det, og det beskriver han bøgnløs. Det er det.
0: Ja.
1: Og da vi kjenner jo til hva du vet alt for å definere som sånn og gav og trygg og kristen trygg, at Jesus har gjort opp vidt et eller og sett dere fru i. Det her var en religion, ikke? Det her var særlig ikke hos han. Det er det, han beskriver trønnene til å se et eller religionene, bøgnt, motsatt, akkurat kristen trygg. Han beskriver henne som et eller. Han beskriver henne som altså høttande illa. Og han sier også bare at hvis jeg venter om, han er hoved venter om fra til kristna trygg. Hvis jeg venter om, så er jeg stryka ur okkara bøgum, som man sier, er ikke familie ved pappa min, eller mamma min, eller kon, eller bøtten er vekk. Er totalt vekk. Navnleser er vekk i samfunnet.
0: Det er utroligt at det skal være så hardt. At det er skiljer visst litt.
1: Nei. Vi skiljer det ikke, men vi trunner skiljer vi det.
0: Ja.
1: Det er en annan färger, om som man säger. Ja, jag tar jag säger innan sinne att vajta till att det är djävulen eller färger. Det är det Bibeln talar så lös.
0: Ja.
1: Så fram som det är en vevor till Guds, så är ösen resten borta från Gud.
0: Nämligen.
1: Och ja, men det är det till steg som en kvar är som inte är det trunna Jesus. Og jeg tror jeg har vært her i nekv år, tusen år, og det er bygd, kan du si, et system utenom. Ja, men så er det system av de ytla som er bygd utenom deg, og verger deg, og møter dere, og møter deg gav om, som man sier, det holder dem fast i elendighetene. Det merker ikke at det folk er ønt, slett ikke. Det er i andre herligene og i himmelen rundt, og bare deg ned, eller midten andre herligene. Og og han hever tann anden, tann ytli anden, hever ikke finnst lukka sterskar fastatøkur i all mennesker. Det er æsten bøybels at tala om det. Så jeg tykker at her er mennesker, og jeg opplever det, som er åpen og svetjande, og som er gau i tannforstand, som vilja nekka anna, men som er fengai. Ja,
0: og jeg vet at Jesus elskar deg.
1: Ó ja, han elskar okkur nøyll.
0: Ja.
1: Og det er ingen av dem minnverden er, ikke øyn.
0: Nei.

0: Det er om affæra til disse folkene og viset dem av Jesus. Vi har så gjort det i Jesus åren vi har haft lever for bøttenen og det har vi gjort i samråd eller samskjøpte vi et pær her en kån i Rød og med over i USA emigrerer jeg til Australia for jeg spiller korvabalt her og spiller fløy og arbeid i Sverige, Danmark och norra. Så han känner inte att skandinavisk. Han är själv vår föräldrar är upprunnade tysk. Så de blev gift för några år sedan. De bor i Australien och har flott att till Israel nu. Där det var framme på pensionsalt. Tysk och lära dig. Och arbetar nu. Om man ser alla sådana tog på att vara med sig följt någon kväckna. De vet inte en lögna framsida dig. Vi tar väl lika som Hövus Ambo i Torrehånd. Att jag tar mig in av drosan där. Vi tjockar inte att leva som det här om somrarna. Och det är att leva som vi tar och finns ju länsamma vid en rökman som öger i särskilt om man ser det här utrattar anläggande som gillar och bodybuilding eller vad det är center och en av filmlöggar höll. Och så kipar han för allt tjaua levon kallar han då. Eller English camp, var det sådär enskarlever. Och menar här vi att, och lyser i blån, det skiljer vi skvart stent här, men hans lyser nackar vi att de elever här på den lära engst och få gåar ensktalande guider att hjälpa till och tyras vid. Så, om det passar, det var ju inte, men vi tar så rent ett förmån jag är väldigt mitt dig. Och idén är att det är här 4-5 timmar dagen i sommarferien. Föräldrarna till arbetet, de är annars ensamma till hemma. Och föräldrarna betalar för vad det kostar. Mitt arbete är utköp och stod över han stor intresse av mitt arbete här. Och tog sig han ganska östen mellan fingrarna när vi har en ära trygg och mening om tingen än han. Bara vi inte får avgängande så tycker vi att han har inte mött över det här på den här maten. Första mött framför några pengar på storåken. Så vi kunde se till den så jävla var vi typ balansan här kvar. Kvar för kvart på sjur. Vi släpper prata med att vittna för dem. Vi då slår prata med lojala att vittna hvis det spyrer åken in till så kan du fortälla om Jesus eller fortälla om akkurat trygg. Det går nöjt.
1: Jag sitter och också om att det är drosar i, vad säger du, fyra landet?
0: Det är drosar i Syrielandet och Libanon.
1: Sydamerika.
0: Ja, så är det Israel och Jordan, hvis man ska sitta tölla så är det till landet. Hitt. Alltså att annars spjäst jag har spurt med fyra och tar sig ett ankor er ankor er och jag får inte tala nu vet inte om du ganska lejda ner någon från ankor eller på att du rör i London
1: det center men jag minns inte akkurat det men är det något samband mellan Rosanna och mellan London eller livet av pur isolera i kvarsen landet
0: nej det här var samskifte så lär sig att i flera förut hade vi gifter så det var från en nöt till ett annat nöt. Men så var det skilt det här av Karmelsfjall i norr Israel så vidt vi var. Och så var det här en också homogen gruppa som vi var här 400 år av Drosson. Men av Golanheinen, alltså till Golanheinen som blev snäckt omstrött som syrar råttor. Som israeler tog. Här är nästan bara drosar. Och så har slattan och norran fyrka levatna. Och utom att det här var västrätter norran fyrka vattnet. Här är det nack som fyrta av drosar bygdun. Det byggva och i bygdun och gärna inte blandar vi andra folk. Och här var ett hierarki. Det här var att du väljer till kommunerna och så vidare, så är det religiöst folk. Okay. Till dem ser du den bygden här och Karmelsfjallet. Här var det bygden här samma, det har varit färre bygder. Det kallar bygder som är upp till 30 000 folk i två bygder. Vi vill kalla det bojer för det, men det vill jag inte äta. Det här identiteter är det vid era bygda samfällda som lever vid husgjorden och så vidare. Så vidare. Och det här skulle då skipa sig här av fjallet och ta er två bojer. Och det var då kvar synlig så gjorde det en ädla finka en avtal att det skulle vara en kommuna och kört om det var andre folkastel og eisen som bor her, så blir det fullt ut religiøst valgt, som man sier. Det ikke religiøst stort, det vil si at det står så strengt etter noen særlig religiøs lov, det det ikke, men det det, altså, det tar egne folk som står her. Men det ikke bare stort tog, og et velskøy alltid så, andre stegene, og vel akkurat som at lærer seg nå, så får det sånt rett til tverk måneder, og så er det hverandre jo siste som var det til å gjøre her.
1: Ja, og han som har så kjøtt, og det er en kalifor,
0: Nej nej, att det här är hade gammalt man kan höra och läsa om under de kalifferna I vår tid är inte nu.
1: Nej.
0: De uttalar sig om hur hackster.
1: Okej.
0: De har man ser hur religiöser. Ja, de tar gänga religiösa kläder och de vill säga männen är gänga och I sina buxen och så kommer lycka ner I knä. Så gör buxer gråar eller ljusar, ja. Det kan också vara svarsna buxen. Och så här var det som oftast en anfaldan myskan, det kan vara blågraver jatsi eller så tatsitande och så en kvitt hikvo och ivisek visst jag kunde här som en störst ivisek det är så rätt typiskt mynda av dem men jag kunde här var det religiösa kunde det här var det svörst de såg en klavan och här var kvitt hötten inte däcka för anledd Men där sitter det backtrack där det gäng ofta flyr konner skärman. Så där är vi bor inne till gång och så religiösa konner. Och ta var där onkelna kunde onkel komma ensam med av evig gods så jag där mot templet där kan man kalla det. Det är det Hilova till namn för det.
1: Ja.
0: Och men så ofta så var det flyr skärman. Hon tar helst en parta tar mentan och värmat att man är ute och man är samman. Ja. Men det är 15 år gammal. Ta om det tar stöv till om det vill jag vara religiös eller inte. Han som inte vill vara religiös. Det är mycket ångersväckna förpackta sig till att läsa Möjra I de hela skriften och komma räckliga in I templet. Han som inte väl är religiös, han gånger I vanliga civilinklädd som han vet inte att det trossar. Man ser inte en kommun att ha en person och någon. Men så är det några som långa vattna av henne väljer, eller föräldrarna väljer för dig att det ska vara religiös. Det är färre så vi ser religiösa kläder. Det vill säga, här gick och stora smadranger och illatna visningar. Underlig kläder. Och var det där fast. Och när vi var inne och följde, vi visade en som var lojare I husens familj. Han var själv inte religiöser som ävren och konan inte. Men tog kom in till så sa att det var en son som ganska var en talvar som var religiöser och illa att den öliga strängt. Och jag fick omkant göra till huvudet och spela in till kurset att han avgärden var fattlen. Att han var det och inte resten av familjen. Men jag visste att omman och appen var det och gärna bor var religiös. Men han är sån här lojaren för arbetsformaren faktiskt som gillade. Han yngste alltid ödelförande ögon och rättliga nekva så kommer mer samband till kristna. Öjliga sökande och ödeln som vitt höttes där till kristna, ja.
1: Men samlas det så regelliga och I sin här templen,
0: jag
1: säger?
0: Ja, till sälja trutcher det om vikna. Det samlas. Det är sånt där mycket och fortsätta det också. Och ta den religiösa till bara som prästaskapen så att de är så att de är ung det är som samlas och kommer in men hinner släppa släck in
1: så det är så att du släpper släck
0: in jag släpper släck in och helt enkelt det som inte är religiös som har gynnt inte var 15 år det släpper inte natt det är första för det var året som man säger
1: så skulle det faktiskt invojas
0: det skulle ha förpackta sig till det och nej, man kan göra det så att nej Det vill säga att särliga koner blev mera religiösa vid åren. Det vill säga att hos oss relativt nek mera religiösa tillkomna till äldre koner här, som Jinkuisne Clown, än det var män. Och det är att som åren ligger så visst att det är flera söker in och ut här. För att en eller annan tryckla och ut ganska. Så, men det är då inte så... det är inte så lätt vid att utdänna... tjänast ur samfällan det som är religiös. Det kan arbeta på samma sätt, men det inte lätt att lömska en kund inte kunna bil som religiös. Det bara en religiös som är inte avgörande för att det är värre kjöskande för en kund att köra bil.
1: Så här är det som folk på?
0: Ja, ja, ja. Strengar regler fyrir hesnes.
1: Øysne forbo fyrir tjamanfölkje?
0: Jeg veit ikke hva, om det nokka grønnser her, det så da man var onker som hever større heimel til fyrir sida, så annars ligger samfunnet i lam.
1: Ja,
0: men hos det tja en religiøse mann som har forpakta seg så løst. Det du vi ikke sier hjertelig.
1: Men Sverige, det som vi øsne tås av om, det var noen opplevelser som du har haft.
0: Ja.
1: Er du ytla?
0: Ja. Altså, det var... Nå har jeg hørt noe om og rønt av Lisemer sindre om hva det er troa. Så jeg gjør det til at alle sånne her som kom rønt, jeg spyrer inn til hva tykker at trygg... Jeg rønt å si og spekle hva her som var, her som møtte folket som jeg kunne til helt at jeg kunne prate av vaksne folk. Så rønt å si at de sindre hvor jeg var og hva jeg stod for. Jeg sier bare drømlig av bønt fram at jeg som, altså, som vestrømne kristne folk og kjenner ikke til tåret trygg, fortalte hva jeg var, hva jeg gjør det, at jeg var prester og heita som arbeid, jeg prater ikke og livet som kristne folk. Så spurte jeg til tåret trygg. Och det gjorde jag så för att jag lät upp för att jag tänkte att se om sig. Och jag fick nog snäcka vita. Så följde jag till en frisör och klippte mig. Och om det trångte till att klippa så var det inte. Men det var en fin mat att komma i kontakt med folk. Så han klippte sin dräv. Så kunde jag få en grej sen klippa vågar. Han tog sin dräv och så fick jag prata med han om sina trygg. Och jag var attor sonen nu. Och jag är och klippte mig sonen. För jag får mera vita. Om trunna. Og han hei veri i New Zealand i Australia. Eitt år veri ute ur samfunnet kjatt av, så det var løft av mannen, men det er ikke løft av kån. Gentry hadde ikke løpt det samme. Gentry slipper ikke ut av landet utan anker vitt av mann. Fyren der gifter, så kan mæren kjatt være vi, ja. Men utgifter gentry slipper ikke ut av landet noen. Ikke ut ur tørre nær omkvarv.
1: Så er det akkurat som er fengaskap?
0: Ja, for så vidt, ja. Och det var hjärtat inte man släppade det snackade vi där om det. Det var bara det. Nu är det en större roll. Man är öppet och så känner ut om gränserna. Men det här måste befinna sig. När jag snämmer och fortäller så om jag spurte han in till reinkarnation till det visste jag att det var ett lära om. Och när jag fortäller så om ett gott döme som man säger som han är tatt på det är en vimmärvig av honom. Som dör i krönan mellan Götar eller Israel och Libanon. Och det är alltså med Europa och här uppe så drosar livet huvudsakliga av att vara hermen. Det tar huvudsvinna, hvis vi kan se fischvinna tjocken så tar hermen. Största intökan där det här var sammanlagt ifrån att vara herrna och lärt henne alltså. Och hästen var färgen i krutsch och det är som hästen här frisören säger mig, ja men torkande vi färg i krutsch och det här var då funnit vi, tar dödja ju inte. Tar blå bara flottor i ett annat likam så det är så färdigt. Och vi uppröstar pannofärd och så var det. Och det som hände är att hästen här han dög så en järiska dega. Men stortat tog att han nu betyder en ett baden och en byggt här nere i slattarna som var pojkammar är att prata det som de i familjen inte kände, det dialekt de inte kände. Han snackade, där barnen växte, drunkaren, där för att snacka om növen, alltså familjenöven som de inte kände. Det blev mer och mer främmande, där barnen fyrde. Intill de så finner det av att de som man snackar om, eller vi, byggva, nämligen i sig byggning som vi var i, uppe i fjallet, vi känner det i slattan. Och detta förtäller det som är över en så ljuslivande firma att det var bara gott och dåligt, och nu levde jag ner, så nämnde jag navnet här nere i slattan, och heta fint. Jag bara inkarnerade i ett annat människa. Det tycker vi är att en mäver blir en man, och en kona blir en kon. Alltså en ovanlig utgåva av reinkarnationstankan. Och akkurat kvätta för vissar Alltså jag föddar attra, föddar attra under en ände, liten ände, under en himmel, liten ände. Jag är inte kommande till. Jag vet inte hur han kan svärma på det. Jag vill inte svärma på det. Men det är... Man får mer och mer att veta ju mer man ser av ett av man. Man kan läsa näka nät någon och pejlas in på något ting, men det är inte alltid samsvärd vid det som jag öll för att uppleva som sannolika. Men här är det folk som är öppen för att vara ut ur samfällandet. Det snackar vi två man som lös universiteten, när en var lärare och en läs universiteten när i Haifa. Och den ena av dem att läsa så allt dels inte att vara drosig för liv. Men han att läsa för Jerusalem och leva ett sekulärt allmäntligt liv. Så mot det strykande ut där tar bort där vilt. Där han sa, han var inte snackat mer kristen eller så jag kunde inte rosa honom för att han var runt det. Det är inte att han kör att rymma från en till ett annat utan att trycka på Jesus. Så det här fick ni sig slett ju att han bara rymmer, men det säger bara om att det blir upplösning och pratar en ägvi han om att hon vant han att leva så locka som det är leva. Du tar ju internet och samskiftesmöjligheten i köken tv, det är så enormt, så kan man inte hålla sig samfället locka långt. Så jag tycker att det är absolut och bara faller det betjalt om det har livet tusen år så är det inte en framtid. Det är inte lätt att smör upp.
1: Och här var det tackna och allt det som vi tar va?
0: Jag tar det fullt ut som moderna i rädlan.
1: Så var det bara en språng runt om.
0: Ja, det är lörst. Alltså, det klarar inte att hålla fast på det.
1: Nej.
0: Men efter det enda här dessa sövna som man fortäller mig som frisör till er. För mer alltså jag fick en massa kuldagysningar och höra sövna. Då jag tror igen. Alltså jag tror att sövna fullt utgör det än. Och det här märker att jag tycker att han ytterligare är en makt, en svärd och tryck för att han gav er en makt. Vi lär nu att Jesus vill från Bibeln föra ut i ögemörserna och djävulen fröstar han. Fullt ut. Och djävulen citerar och då Bibeln utan att. Lika väl som vi säger att vi till kristna folk och tryck var Jesus så lyssnar jag nog där vi till kyrkene på en sån och morgon till ytla. Som en värdelöjka. Ja, men så är det en värdelöjka. Og ta et ytterligere en verløyke, og ta Jesus sier enda at de skulle hava gjør større kraftaversk og under tekjene som vi er enn Jesus. Øysene, så er det som vi ikke kjennes vi. Altså til å gjøre det, og vi kjenner det ikke.
1: Nemlig.
0: Ja, men det var under gjerrere, eller såkalt gandakallere, langt av Jesus. Gjørt ut i navnet av ditt. Den verløyken er enn i det. Så för mig var det bara som om att jag fick kultagustning så är det ju så tatt upp att ytla här som jag sitter i stålen nu. Frisörstålen. Att jag sitter med över och han klipper mig och pratar pura väldigt om att djävulen styrer honom och familjen. Att han har, och jag har fan ju det, att han är djupt religiös. Det visste jag då. Så jag har hållit sig på han nu efter sommar att han har klippt mig så sitter han samman vid familjen Kjassar som var religiös. Han var bara själv med alltså mamman och papen och antar var den pojken och syster som var röjs ner som, och vid familj. Och det här vill säga att han är väldigt djupt i nyhjöten i snär och vi lärde upp från patten av och så lösnar fungerar det här systemet och bonden i nyhjöten i snär. Till han makten som är inte rejst då Jesus har vunnit henne, men som är vi känner en värld.
1: Ja.
0: Och jag också skulle vilja leva i sin värld och kanske för innan såren folkaslö eller för omröj så är det viktigt att vi är värld och vi heter en pur allmäntlig värld. Det är inte mystiskt. Det är akkurat lika så naturligt som vi talar om att vi tar kan man säga haft en gåan där samma med Jesus och upplever något störst. Det är så naturligt.
1: Ja.
0: Så är det ytla. Och det är det som Hinmauren som jag vill vitja beskriva i vid det stort av ötta. Vid det stort av ötta. Vad uttryck är det här? Vid det stort av djävulen.
1: Ja. Yeah.
0: Vid det stort av det.
1: Ja.
0: Yeah. Hans uppgav är det att spela och rea och skapa ötta.
1: Ja. Yeah.
0: Så för mig blev det inte en uppenbering om hur stor tarra god värld och tarra reingarna själva. Men en handfest stärfästning av så ytterligaste det till. Och att det var löjt. Och så fortalde jag mig nu sommar en ära alltså händing som lyckades det för och det var om man är svigad inte ansar som ösnen var reinkarnerad kvar det visst då kvar hon kom från men jag spurte han inte någon nek in och sig självan och in och föräldrarna alltså kvar det måste komma från alltså det var liksom han hade några server han hade inte og svære på at og jeg kom herfra og bodjum og jim herfra og så vart, det ikke på den måten men under nøkron føren vet at det veldig tydelig ja. Og det vil si at det for mer blod av nekka sårnar så det stedfestingar sårnar så det slags under at det hender nøkron nekra manifestasjoner som i ångå føren han har fortalt meg flere andre ting hever givet mer pregg vil ha bo om det gå ångå føren, ångå
1: at det har det her alltså att då ses ut med dock.
0: Nej. Men vi det tatt upp på.
1: Men bubblan sitter. Ja, bubblan sitter.
0: Fullt ut alltså. Så du omtar var främmant för mig här så kom allt det bibliska fram för mig. Det är väl lätt. Så snällt. Och så ska kunna ha en troopar som har varit ute i öland och här höjenskapen valtar fullt ut fortälja söver och luknande söver.
1: Ja, jag har det där norra till skolan här som är för alla lärare när det är förvirrande troboar.
0: Ja.
1: Tar konto för att tälja luknande söver.
0: Ja.
1: Och sen vi dejar något till fyllt.
0: Ja.
1: Bära kvar man blir ilt till folk.
0: Ja.
1: Och vi skiljer det inte.
0: Nej.
1: Men bubblan säger det att det är en värld.
0: Bubblan talar om det, ja.
1: Bubblan talar om den bardea som är i himmelrymt. Och vi såg att oss nu i Daniels bok. Bardea som är.
0: Mm.
1: Och en ångel kan komma till Daniel. Så måste han börjas.
0: Ja.
1: Ja. Så till en värld.
0: Ja, och Bubblan nämnde Nekvastan. Nekvastan.
1: Ja, Nekvastan. Men jag tar inte på sådana människor som lever och så har någon ötta. Och som är helt fänkar av till illa. Det är förfärdligt. Så
0: ja.
1: Det är nekva gerat tjata om kristna.
0: Ja, men det är bara 1 miljon att snacka med folk. Tack muslimarna.
1: Ja.
0: Samma. Länder
1: ja. Ut. Ja. Ja.
0: Eller buddhistarna.
1: Ja.
0: Allt Asia.
1: Ja.
0: Hindu.
1: Ja.
0: Samma länder ut. Det är bara ett annat land.
1: Vi är helt jävla fattig för.
0: Ja, det är
1: helt. Helt otroligt.
0: Ja.
1: Tog att han tjata gus nekva. Att vi antaliga rygdomna vi tar vad som annars slett inte jag.
0: Mm.
1: Då är man nog att vara tacksamma för.
0: Ja. Och vi tar ju snart att och jag kan stöv när vi samlas antaliga att på en gåan vidliga mat att kunna prata om andra folkaslö. Upplösa så att vi får hjärsta för att ta sig ut dem och gärna kan veta. Och tala vidliga om det. Att barn vill fött. Men det är inte, det är fött in i ett system. Det är som så inte haft möjlighet att välja annat till att det är fött nu. Tror jag om man färger in och förlösa det och sväckna. Vi viring för till människan att det är människan som lika väl som är och älskar god. Och inte lägga härter och tjauer eller människor. Men så är det som det som Jesus är dig och fyra jävna fötter som åkken.
1: Jag minns då från en äldre man säger att allt vi har haft om dig och Jesusfolk för över om dig här.
0: Ja.
1: Då säger han, jag kan inte förställa mig att det är sorg i himlen om alla tar herrmänniska fara och som det har haft spott.
0: Mm.
1: Man måste sådja människa utifrån vid Guds ej.
0: Ja, det är oavmäntligt viktigt att vi bia det här bönet, att han lär oss att sådja det sådja det
1: sådja.
0: Ja. Sådja kärlöga.
1: Ja. Det är helt visst. Sverre, när var det att du skulle ner till Arbois?
0: Det skulle vara nu... Jag vet inte, det var tryggare lott, det var tryggare touch allt.
1: Ja, så nu är klockan färre ner.
0: Ja.
1: Men Sverre, du måste komma in efter att vi får ta oss av och göra om Osland.
0: Ja,
1: det är... Det är så när det är
0: det är så att Anna är nu.
1: Ja.
0: Som är väldigt spännande.
1: Ja, det är inte stor jag tar upp nu att du ska till Arbois.
0: Nej, nu är jag färre, nu är jag färre.
1: Ja.
0: Men det kan komma för att vi har pratat med
1: dig. Ja, det är så välkommen.
0: Det är ett annat. Ävne som
1: ja, som är lika så spännande.
0: Är lika spännande och som har näckvar såna facetter som ösen lyckas vid det. Här var det inte Jesus visar dagligt den och känna det inte Jesus dagligt den så var också andra här som fyller upp.
1: Ja. Det är
0: inte så ständigt. Inte
1: Nej. Och inte hjärtat
0: tömt. Nej, så här är näck spännande.
1: Ja.
0: och så spännande och att fälla arbete så snäga gärna.
1: Och tänk ju också om att det här att det som nu

0: ofta bia fyrir tøm ónot. Og det bia fyrir Ísland, okkar grannatjó. Og sjálvandi öllum London om at Herren ma grupa inn og at han ma senda arbeidsfolk. Bia han om ma senda arbeidsfolk. Ja. Det han som kallar mennesker afær.
1: Det Herrans versk allt som det ja. For byrjandi enda.
0: Ja.
1: Vi det Og i akkurat tog tænare.
0: Ja. Sverre, jeg får takke deg for at du kom så godt til åken morgen. Og nå vet jeg ikke om hva for sang kanskje vi skulle enda i. Nå finner vi ikke tog å spille noe mer av to sa, og vi tar ikke noe tog.
1: Nei, vi finner noe bare.
0: Ja, vi finner noe før, skal da.
1: Men for å få flere salmer og i arkivet nå, så tar vi noe gøyere. Gåa gamla salmar och isna.
0: Ja.
1: Vi hade några som gamla gåa salm beskriva eller när kampen med lite där gåa.
0: Ja.
1: Alltså där där som är chatten och det är hela prätiker i salmen och
0: sjungen. Ja,
1: ja. Ja. Det är ju kaklet för jokna.
0: Ja.
1: Men det tack för det.
0: Ja, och tack för sjolvor och ha det gott för och gåa en arbetsro.
1: Tack för det.
0: Ja. Jag hade vi för att lusta efter en sanji och en ja. Vi tekar handen her. Og i munnen hjärsta i glädje. Och det är dobbelt kvartettet som synker. Mm.

0: Sentiment, Charlotte Dommage.
1: Vi tar då dubbelkvartetterna. Vi sang ju någon ojmunen hjärsta i gläg. Och vi har haft Sverre Steinholm och stod inne i tjocken här. Och vi har tråsat vi han om upplevningar som han har haft i mellan drosarna i Israel. Och om hur strängt det är. Därför det tackar vi kristna i trygg och färg ut ur tog som det är fötten och jag heter att vara drosa. Jag sa och jag tror på honom som akkurat kommit. Här var det något som tädde tidigt från utfordringen om att kristen flyttar ur Egyptaland. Här är det heller inte gott att vara kristen idag. Här stände så lös. En frågröjning visar att 3,5 000 kristen långt är flyttar ur Egyptaland så i mars 2020. Och vantar vi att tälet kommer upp på 200 000 vid års ända. Egyptaland är i löten inte ett tryggt steg till att de är kristna. Och omlag 8 miljoner kristen har en otrygga och däpra tillvaro. De har upplevt hoppdrap mot de koptiska kristna och avloppa kyrkor. 1. oktober var 22 kristen motmålsfalt drypen av tryggdarfalt i Kairo. De hade motmålt en avlopp och en kyrkju i Sur-Egyptaland. Detta visar bara hur kristen blev förföljt om allan heimen. Och mest självande i Hasselanden, London och kvar i islam är framalliga som religion. Men och 8 miljoner kristen är i Egyptaland. Det är inte så otroligt att få. Så att det är några bygga för det. Att det är kristna som är runt om i heimen och blir varvått i trunnen. Tog det större ågänkare av dig. Och är det vi för att täcka värsta för dagen så skulle vi höra en förska sankaträtt. Vi skulle höra bötchen viten och tar för att synka, jag vill synka en sank.

Kristus Jesus tid, som avur var lengt bortur, kom ner nær vi blevu Kristus. Tog at han frigjur okkara, han som samaindi boa partar til oitt, og breit nýjur midlingarinn som gjörde skilna, fugindaskapin, ta og han og holdesunum tók av levuna vi boorun og skipanum, til tess at han og sær kunde skapa tar boar til eina nutja menneskja vite at han uiberste fri og at gjerra tar boar sjottar og eina likame vi god vi krossunum vite at han og honum slå fudjindan og hel fudjindaskapen og hel og han kom og boa i fri fyrir tikkun som lengt bortur vore og fri fyrir taimun som nærvår Tog att vi honom häva vid bai parstar och i ögonen anta ett gång till färger. Detta visar och månen ta i Kristus kemenär. Ta i tant kemer som kan slåa fudjindaskapen och hel. Och tant som kan uibirsta fri, skapa fri och skapa en annudja människa som vi löser samman. Det alltså att människa blir ett nytt människa att ha i Kristus släpper fram ät. Fullkomligt ett nytt människa. Motsatt tog som vi har hört. Ta man fänche. Av tog ytla och tog som man ger plats i hjärta sin. Och så enda vid visning är tog att vi honom, vi Kristus och det som han och görs för oss. Här var vit finns i ett gång till färger. Vi minnast ta og Jesus gav upp andan etta. Ta skrattna i forhengi og i templen. Intill det allar høylajast at da fink vi ett gång til fægeren. Så at nu kunne vi sia og bya til pappa okkar og himmel. Og te et han fægerskaper som Jesus hefur vunni øynin og kvarju menneska som tekur møtur hon. Og jeg tenkte på at lesa I samband med det här nu är det näka till jävlaren kvar och vi färre att minnas att Jesus var born i heim så har vi Börge Hår Andersen som är rektor av DPI Dansk Bibelinstitut fick sändande över nätet och några små söver som han har skrivit och vi var öjna för att ha öjnen till er ja, till allt annars så gärna var vi i Egyptaland kvar han var fyra lojare och konasare Og det var også en bøybel og bægefer i fødderspåren Moses. Og han hever til at han ligger øyelig vel fyrtjon og skriver små søver. Jeg minnes om kveld i åktøyene ta og at han har vidt å ha andakt og bøybeltøyene, så har han skrivet omkring luttla søver og i samband med det som han har opplevd om dagen, hver og han inkluderer i omkring av åkken som var vi. Det minnes det. Og her hever han skrivet en søve som øyter, ja, så omsett han at føres det ender en vidtjen og imotte. Og her sier han så leis, det omlai 15 år søgjene at de hørte hese frasøknene. Men han og sier fra henne vær så livende i sine frasøkn, at det så firmer hendekene som han grøyte fra. Og nekrar av tøymen sitte enn så fastar i munne minne. Det var en äldre mävor och säger från sin livsöv. Badna år och ungdomsår hansara var det lukt tajmen till så många öron i land i åkara. Så kom tygen att tyskarna härsätt och Danmark. Och spekade jag gick upp för honom att han och familj hansara det var annorlöjs. Det var götar. Og tuska atlanen gikk ut på spekeliga og medvust av brøyda myndina av honom og hans familie. Så at de ikke langt blivit satt som virelige borgare, men som samfellesskeilige mennesker. Ta og så åtekje at fengar, jøtar, brygge, etna is fleste jøtuna koma seg i rom til svøretje, vel hjelpte av dønum. Men sjálfur brøyðan fengavur og saman við kjentun og ókjentun mennesjun fyrdur til týningalöðnvina af Svits. Þeir fyrdur til að danska fölki vakna í uppvið kaldan dreym

Her hørte vi Magna Kristiansen, og han sang Hvor just det, og det av fløvene vi vegin fra 2006. Og nå det onker som skriver inn til dere her. Han skriver inn at Hei Saldron, døylt av lort etter tikkun. Her en sikkene tikkun. Og så skriver han Les ur Efesosbrevet kapittel 6, vers 12. Det skal vi gjøre. Jeg tenkte jo også på at det verset. Og vi skulle lese for sammen henne skilt fra vers 12. Her sier Paulus, annars være sterkere i herranen og i veldig smått i hans herre. Lete tikkun og i ødel herklæge gods, så at hit kunne være fører fyri a standa mødes ny av loppen djevelsins. Så kommer vers 12. Tøy at bardeg i okkara ikkje møte blåve og holde, men møte valdenon, møte ravenon, møte heimshøvdingenon og i hesun myskre, møte anda helion illskaparins og i himmelrundon. Så sier han i 13. Fære tøy og i ødel herklæge gods, så at tid kunne være fører fyrir av vajta møtstøvo hinn vonda degin, og a standa vi ta i alt det vunne. Hetta vísur austni okkun hetta her sum vit vær inn í á. Kvært upp barta í okkar mót. Ikki mót blóvi og halti og mennesjun, men til nakka halt anna við berjas mót. Til bæði vald og ró. Sum og í myrkrunum. Og í himmalrumtunum. Anda heli illskaparins. So teir ikki einu kvør sum vit berjas mót. Og tog ert at Paulus sier at vi må lete okken og i ødel herklæge gods. Så at vi kunne stande mot, være før fyrir stande mot. Og så sier han, Jesus, ny og alåpen og tjævlen. Til å si at han ønsker ny og alåp, ta ert og øyne løt og hver og han ser at nå har vi en mulig å leie på. Jeg minnes fra Tofton at en eldre medover, han sier fra, at en eldre medover, han kom lengt opp i årene, og han pleide å røse seg opp at vittna, og så øyne for seg henne til her, han var blitt ordentlig gammel, at ytle medover, han har omgått til løpet som jeg var av meg som nå. Jeg ble så gammel. Og så tanker man vise seg selv at mennesker som må leve lengt lov som er ved herren, at her gjør han så ekstra omøkket lei på han. Så det hever han så luttla 2 år etter at lei på at mennesker. Så at vi vet at vi berger ikke mot mennesker, mot blå vi holdt, men til nekka nekv alvar sammer. Anta helion, illskaparens i himmel rundt. Men Herren gjør okken også en rå her, og til å fære i øtl herklæge gods, så vi kunne standast, være fører for å vøyde møtstøv. Og så sier han også hva herklæge gods og der skal vi takke til vi. Her sier han i vers 14, så standet ta gyrter om lendartikkere vid sandløyka, og klatter og i brinjo rattlætesins. Og skötter om fötterna vid fosløyka til att boa glädjebåskap friarens. Och här vi i ödlån förrån troar sköldrarna lofte som tid kunde vara förefyra slötja allar glöan till örvar från hinnan ytla vi. Och tätje tjolm frälsonar och svör andans som är Guds år. Medan tid vi allar i åkattlan og bøn bya øyna og kvarja tøy i andanon. Og orvakner til tess vi ödlun åhaldne og bøn fyrir ödlun hinnun heila. Og så sier Paulus og fyrir mer vi, at mer mea vera givin år ta i leti upp munnvun til a boa vi treste landardaumen og glei boskapen. Her vísa vit kvært oi okkara herklæger það sem við skulu vera uiklót fyrir að standa móti hessum álopun sem koma frá sjálfun. Lendarnir skulu vera umgjörðir við sannleika og klattir og brinju rattlætisins.
Vi vet att det brinje är till det som värjer en herrman mot i allop. Ta färd i brinje och åkara brinje är rattlät. Och till oss rattläte som en annan har vunnit oss. Och så skulle vi vara skött om fötterna vid fjolslöjka till att boa glädjepåska friarens. Till fötter åkara som å för att lägga för att vi skulle vara fjols till att boa glädjepåska friarens. Och att vi i ödlom fören skulle häva troar kjöldren av loft. Och vi vet kvart i en kjöldur är till det som är värja och mig. Så att vi tar glöande örvaner från den ytla komma så ska troar kjöldur och kvar över loft i att fänga dem och är där nå och. Och kvar att tryggver och kvar kjöldur. Fantastiskt. Vi har ösning och en kjolm eller hjälm och till kjolmor frälsonar. Frälsan är okkara tjolmor som väljer okkara hövor till okkara fräls och Jesus Krist. Och så har vi ett väldigt svör till svör andans och till Guds år. Vi vet att Guds år till er till att två ägja svör säger Bibeln som för inre djögna och kyler sunter lika må märk och dömer hoxaner och rå hjärtans. Så Guds år tisje bära vanlig år sökt av manna månne, men det är svör andans. Det är väldigt år. Och det är året som kan frälsa människor. Det är året som kan sätta människor i frälse. Och det är året som kan ombröjta ett mannaliv fullkomliga. Guds år till det som är kraften och megin. Men så gav han och en ösning sig i rågene med en tid vi atlar i åkattlan och bön bygga ögn och kvörja tog i andan. Det vill säga att lycka mycket kvar vi gör och kvar vi gör så kunde vi atla togina bygga i andan och innan tanna åkattla och bygga. Det var samband vi åkara frälsare. Tåsa vi igen. Och han säger att vi skulle ösna vid orvärtsin. Till dess vi ödlån åhaldning och bön. För ödlån hinn höjla i och så ber han dig om att be för sig här ösna. Så att vi skulle vara åhaldande. Vi skulle stjävast. Kanske kan ta sutja och synder träckt ut vid kvarst. Kanske kan vi talta att Herren hör mig i Johan höjror. Vi skulle vara åhaldande i bönene. Och vi skulle be för ödlån hinnen höjla och ödlån Guds bötna, säger han. Och Jesus före, men själva du skulle också be för ödlån dem som inte känner god. Och be om att det här vill leta en hor upp så han kan nå att hej. Men vi skulle be för ödlån hinnen höjla och jag tar inte också på alla missionsvikerna som nu är. Ödl dem som fyra röjka, vi skulle be för dem. Och så säger han, du skulle också be för mer, skriver han till Efesos mannen. Att mer med att vara given år ta i lätta munnen upp. Vi kan också be om att ta i vid lätta våra munnen upp ta att vara given och en år så att vi tröste kunna boa löntar dem och glädje på skapen. Så heter det något gav år från Paulus till åkar i morgon. Det som han skriver i satta kapitlet i Efesos brev. Jag halte vi skulle täcka en sang nu. Jag halte vi får höra en enskansang. Vi får höra Lindo Randall, God on the Mountain.

her som boja etter å være dømte fyrir mor, sommer tæra rattelige herrer halsar. Vi var 12 saman i einan gliva. Jeg la av gulvunnen tatt vi bukkuna, og einan nottuna var det ein som kastet seg av vattnunnen og med. Det kunde være eldre i skalanen, men jeg visste at jeg hei ikke nekra møvlega imot i ödlan hæsson, så jeg gjør det ikke størst vidt her. Tog bedre hendte det ikke atter. Bodd tog seg i åpen skare om fengahuset, men han var sera værre ved at uttale seg om andre evne. Det var eise at han hei stått seg sjølvan ute fra omheimen. Da vi tentra fra tøyenten og fyrr om kvelde, får han ut. Jeg kunde ikke lade være ved å spyrje om det som la meg av hjertet. Bodd, hvor følte du ikke langt vidt hva som hender? Det tykkes mer som til vi stankt i ute fra omheimen. Han drala jeg synder ved sværen. For mer tykkes det være at det eneste rette tjokk. Jeg sa tilhalte og fengte hos noen som en reisinger tog, en av tog vi sjølvransakene. Satt å si at hørva jeg mer til han. Sagt du til at han hatt, for det gjør det godt. Men det mest til samståndes at du kvetter alt annet bostor, bostor seg fra familien. Fyrir meg hefði það stóran tautning. Ta við korti heim hætta kvöldi spurði ég Patti om hún hefði lagt mestu til brautinsna við bótt. Sjálfandi gjörði ég það, sverði hún. Hann týkist fjærur. Hætta reyjum, segi ég. Ég skilji ekki að fangslega kan gera tólugt við að mann som krog, en mann við jadn vilja og það hent eftir nögrum fav og mann á hún. Nú var það ekki svoleiðis að bótt verna gær nýjubróðu meður. Han tyktist veriliga sterkare än avur, men det var en som han hei rike av stä och en skudje till att stä längt bortre, och nu levde han i egna heimen sönnen. Kunde detta hända mer? Det måtte ikkje hända, säger jag vid mig själva. Fyrir mig ville det mesta samma som en lujande dig, bäget att det snus om sal och anta. En dagen, många år framman undan, ta tanken om att jag skulle i fängahus inte vara kommet upp i vittlasta hovla mitt, säger en av gav och vinn om minnen, näka löje vid mig. Han arbetar vid förvirrande fängon, och han säger att en omkantor är den samma att han har att ha sitt straffsyn av. Ett år är nog mycket, säger han. Det händer näka salaliga. Det är näka som läser sig fast. Han slärde sig för pannorna. Hetta kvällde kände jag med styrnan. Ta jeg sa brøytingsna vi bodd, og ötten sæsi yfir mig, men tá grunna jeg ikkje hvordan hært strúi for að vera.

Forsene. Ja, för mig vart jag är just att hur jag ska som tonlistalea alvorlig hever mynda med och hver det kom fra att du kan se fundamentet tonlistalea ui mer hver er hver det njote och hver det rekar lukka som bulsa I hjärsta till er till Toto till er allt det forskjellige att det var Paul Smith vi utgår hans här som är självverhaldig I bästa utgår hans här och nämns Live and Learn att fra Forsnån vi är reverande ui Forsnån vi fär till Chris Eden enska sangskrivaren, sangaren, tonlagaren framlejaren och heter ett myntig är det bästa utgår hans här nämns Vision kom ut sex och fors And it is love for the common man.

Ja, det här är ordentligt gott. Hatta är, alltså, hur är det? Ja, så det resonerar vi med här. Chrissy Dunn, I've got a vision, love for the common man. Och Janne, så var det Paul Smith och vid Hula de Syndrom, hans har lagt låt i The Imperials. Och jag hade vi färd till The Imperials nu. Vi började vara inte först någon. Vi färd till, ja, det här är sådana här go-utgåver. Vi färd till One More Song for You och... Her vært av Vækershankren etter Michael and Stormy O'Martian, All My Life.

Og langt som jeg spalt her til Lucentisen heter det at jeg heter som værrar. Man leitar hvis man mislykka som fotafest etla. Hva kjøla kom vi er færre, så hitt jeg at det er at her jeg kom fra. Her er Kelly Willard, og hun er Willing Heart, og Kelly Willard er, ja, hun er nekka særlist, og hun er en ekvelig. Hun er røynt alforlig i løyvn, hun er jøkken. Øyler røynter med landa døtteren gjør det av seg, og förjöknen en tjuna kylna och förjöknen stora sorg mest bär för äldsen allt innanför ett år och jag också kussi tjeman är jöknen det kussi iveliv man eller kussi inte bara iveliv men tjeman vi är det och jag har allt svär pura glatt och jag syns inte någon Jesus annars kan lukka skoja att säga att Kelly Willard är det fast när vi är fångselsmission vi kör fångsel rute och sinker och dejlig glädje på skapen. Her er Krasadalden, vi tøyrast eksklusivt her av Lindene og Lindesenter og Hesun FM-frekvensen. FM 101,1, 103,3, 92,5, 92,3 og 93,3. Vi leta forskene litt, ja, vi færa forskokkene sin til meg fremetter. Vi færa til alternativa country-artisten. Jeg vet ikke om man kan kalla for country, men jeg går ur Nashville. Hette Buddy Miller, og vi fædlig utgå hans som er nævnst House of Prayer. Han framfører her sentjen til Mark Hurt, Swala, Worry Too Much.

0: var så satt som framförde en fantastisk sang för Jakob Fabio en Highest Heavens. Och nu får jag vid presentera Justin Jakob. Välkommen Margit.
1: Tack.
0: Båtsaker.
1: Jep.
0: Tack för att du kom och i stående här. Och vi tar ut linterna så att Lusland kan lära dig känna. Och jag bjöd att du skriver en Mursteinsroman, nej inte roman, en Mursteinsdagbok.
1: Ja.
0: Och men allra först, hur är Margit?
1: Margit är 3 och 4. Och hon är sjukasyster, hon är gift vid Paula, Båtsager. Hon är mamma till 5 barn. Och så är hon syster Arnvar. Jag är 2 bortgär röstna som är där Peter Ölhör. Och mamma heter Malena Arnastöter, hon bor i Skala. Och pappa jag kan vara Marsten i Lesen, i Klagsvik.
0: Ja, och du har haft särskilda namn, Båtsager.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Och hur spelar till?
1: Jag får ner att läsa och så bor jag kollegor vidare. Och vi var 12 som bor i Gunsnäpp som är boet och vi tar till Felaxkök. Och en som bor här i Gunsnäpp han är Pauli Båtsager. Först också är han förengrädligt, men då visste han var fullblåst danskare som är Pauli.
0: Ja.
1: Och ja, tog en check och...
0: Du gör ett kaffe samma.
1: Ja.
0: Och så var det.
1: Ja, och så var det.
0: Ja, och så var det.
1: Och faktiskt tänker min 8 månader för att han tog min hand och sen först vet vi var gifta.
0: Ja, att det var gott. Kött och gott.
1: Ja.
0: Du när du 5 barn.
1: Ja.
0: Och du har lockat på följe.
1: Ja, det tog mig bara halvt år 16 år.
0: Ja. Jag lock.
1: Nej, bara 16 år.
0: Ja.
1: Och... Jag har inte tagit något ur Manchester.
0: Nej, han är inte engrad.
1: Nej.
0: Nej.
1: Och det stort är han lojtis nog när han förrän stannar som gängande. Han är händerna efter om ritchen och gånger sin förskon klävål och fast sig och i helt att han var en förrängor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det kommer att tro.
1: Ja.
0: Så det är man, som den kan man sagtens falla till för en. Det kan skriva under på det.
1: Ja, det var också om
0: det. Det här var otroligt. Det är så fyrkommande och jobbsam på alla mat och... Det är så dejligt annat. Ja, det kommer inte igen.
1: Fitt rest över det.
0: Nej, jag menar verkligen.
1: Ja.
0: Ja. Så Margit, nu har vi en sån här snåtliga båten i hånden som är sån eller förlåt av pärme. Och en liten goa syster. Hur har vi stäff i pärmen?
1: Edith Mörskure. Hon var faktiskt han som pinta i det brittläppet. Tjärn och roa, att det blev gift. Och mamma henne då, jag medhäver hjärtavnande. Och så tar vi, jag skulle ju köra så börsen så spurtade jag Edith om hon tog till kära henne försöker. Och hon säger på en av ja. Så hon är just dessa ordliga, dojliga
0: yeah.
1: Kapamänterna som dojter. Ja,
0: yeah, det är så trä som man ser rötterna och så ser man grejerna och är sån små blöda så att.
1: Ja.
0: Så sen det 4 meter i switchet där så jag hugger nå han är lösen strä.
1: Ja.
0: Det är på en av en så att.
1: Ja.
0: Ja, det är också vart.
1: Ja, men det som ösn är utöj till är nämligen rött när kvar är vitt och ösn som till rött när att läs känner jag inte. Men ösn det är blöjne fettla är och blomna fettla är. Schalt uns att ständ att du sagt att blomna är verkligt ja. Det är schlecht fallna jag.
0: Nej.
1: Och det var sent mint av. Det som vi upplevde av vi är att hon miste så mycket av sin funktion.
0: Mm-hmm.
1: Men samtidigt, alltså, och det att träna miste så blev för tullja.
0: Yeah.
1: Men till dubbelt och i östnitt är vi att det blommorna är hon utgivit och hon det är så, det är berande och det färre upp. Jag vet inte, ett eller annat vi hade färre upp till god och man hellre blev hon sände där och östnitt personer som du särskilt har riktigt någon. Bok Richmond, hon hälter ösne i blommon, så blommor som man finner från henne hält man en i.
0: Ja, och Permen är en, det är helt klart, det är en person som är i bön och sänder bön uppåt.
1: Ja.
0: Och söker hjälp här.
1: Ja, akkurat.
0: Og ikke åpenbart ikke så nægge her stedet. Det ser ikke så snudt.
1: Nej, nemlig ja.
0: Og også som du skriver den bogen, det her, at tid to, nu tar så vidt om to, det kommer og gjøre en utrolig kreppe.
1: Ja.
0: Tog jeg siste døgn fikk han så alvorlige diagnoser.
1: Ja.
0: Han krepper meg i heilandet.
1: Ja.
0: Og så får du bare, hvordan bare tid du helt ikke bygger jeg på å skrive en bok? Nei, du blir ikke skrive en bok. Du blir faktisk skrive en dagbok.
1: Ja. Ja. Det I oktober 2015, da bor jeg Ernver, og med henne Rove, og tar fyra bøtt, da bor jeg Amagi. Og hun gang vil lese P.O.D., og alt det ikke simpelthen strålende. Hun var utrolig klok, og alt som hun sette seg fire til, gjør det hun, og gjør det vel, og... Men så fikk hun så reellig kraft i høvbunnen, og hun blir jeg gløyma. Og det kan man halte, ok, hun blir jeg gløyma til at hun stressa, det den ikke som blir. Hun fikk oss kraftig høvbundet til at man kan få migrene og elstrångt. Og migrene kan, som sagt, jo høvbundet. Ja. Så hun begynte selv å skrive nye, det som hun glemte.
0: Ok.
1: Så hun kom faktisk selv i hva hun bruk for det. Et anbå at minnes til, til at det her som hun klarer ikke å minnes.
0: Hun oppdager opp. Det var noe som jeg glemte, ja.
1: Ja. Ja. Og så, ja, så at nå kan ikke alt mulig, så fikk hun sånne skanninger høtt noen, og det vurste seg at her var noe som ikke skulle være, og så ble hun opereret, og det konger alltid tog i armen først ved på vevner og rundt der. Men, så har vi vært, altså mamma er ført til Danmark på en av vi bor i førjen, og ført til Danmark til landet på en av vi hun sier for jokene at det var noe alle i skanningene. Og da hun så vaknar at hun blir opereret rutsjukhus noen, og hun ikke, hun vet ikke hvor hun her. Hun er som smulig til åken, men samtidig som...
0: Da legger hun skolbeina ved, det tenker jeg ikke om det beste jobb da.
1: Ja, men det ikke så akutt. Det var så akutt, og det fikk giv henne solmetrol, som gjaldt på vetene, som truste og alt det. Så man fikk det ikke avgjør om man skulle operere nå, eller bo i nærke det, men man nødde ikke akkurat, det visste man. Ja. Så vi fikk lykke andre, men... Så kom hun til skolen, og, men hun visste ikke hver hun var til hun vaknet.
0: Nei.
1: Hun ble ved gløymet, og så sa hun, nei, jeg kan ikke ete at jeg skal faste til operasjonen. Og så sa hun, men du er så langt opererer, ha? Og så tenkte hun 5 minutter, og så sa hun, nei, jeg kan ikke ete gå og slite at jeg gleder vekk, annars kom hun til å drekke, og jeg må ikke.
0: Ja. Hvordan da du var i hans nær, hvordan ble du det? Trångt du det bare, eller sånn? Hadde det nok skolvidgen, det nok døyvindsen, det nok et eller annet?
1: Først tok man hva vidt. Da man ser, her hendte noe framfor en av meg, og heter ikke det som jeg har vantet. Og hva er hette så som det verer, hva kan vi vante fra noe? Og det er spørningene sett man seg selv om, men vi visste då at lakene som jeg opererer, kom kjøttet til oss av Jokken. Da han så kom til oss, så sier han, det kan vante om blodet sin bedre hette. Men, han säger att det som vaks, det vaks ut från alltså minnenes sida.
0: Mm.
1: Så det kan gott vara att även för unga till läraren äka attor.
0: Mm.
1: Hon får unga till minnen
0: äka attor. Alltså inlärningsprocessen var faktiskt darva.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och tog jag tar att du lär oss, då lär tog jag att du minnes det.
0: Ja.
1: Och tar jag till att inte långa ryggar. Hur snittlar det? Alltså det är helt väl helt rövligt. 8 dagar gammal, ganska unga till läraren äka nöjt. Ska vara en stäcka här, tjatt här, men åker har fortsätter. Men hon var stadigt lika klok, minnen var bara väck. Och så jag säger, jag brukar hjälpa sist minne. Och då jag säger, det som jag får givet på nu är att jag kan spela ut memory. Jag kan vara till en jamie, jag kan skriva nyår, vad det har hänt. Och att planen morgon, då är lika köttfittlarna upp. Jag syns som så flören i kjönlöjtje. Det här ska du se nu och det ska hända nu.
0: Då hon får bli frisk.
1: Ja.
0: Så skulle hon sucha det andra.
1: Ja,
0: det var säkert.
1: Det var plan.
0: Jo, i vattnet. Du har samför dem.
1: Ja. Det tog sig förstidla med vän åtta henne.
0: Nej.
1: Så såg han det, för hon blev frisk. Ja, men det var ut och ut att börja i. Att skriva till henne, hette det som är hänt, så hon skulle vara uppdaterad. Och så blev vi via skriva till att hon blev via till att ha utfordringar vid minnen.
0: Ja. til frankenga bautsin at dit så ølne knutt.
1: Ja.
0: Og løsbyen så tykkon vær ikkje så latt. Det var denne utfordringer. Og dit og fyra syskjen. Og dit heit eisen av bautsi som var ekle sjuker, eller hever av bautsi som var ekle sjuker.
1: Ja.
0: Som tør være nekje hjelp og så videre. At de mamma og hun valgte å skiljas stendt i bøsene. Så det knyttet de kunne utrolig tatt sammen, alle disse hendingene.
1: Men det stod til å si at jeg følte ikke at det var tungt. Tror jeg at altså, det var later i høyden, noen det var glede, og det var alt mye godt. Og også når mamma så valgte jeg å si, jeg var skulle si, jeg er ikke pappa døgn, men jeg så ikke bøsene, eller bøsene tikkere, hun sier det vi åknet. Han sjukker. Og jeg får alltid elsket pappa døgn, men jeg kan ikke leve sammen med henne, så lønner han. Jeg vil rette misbruket til han drakk.
0: Ja.
1: Hun sier, og hvis han klarer ikke fast, så vil jeg ikke heldre enn å bygge sammen med henne. Men inntil da, så vil hun nødt til å slite fra henne, til at jeg ikke bare sjukker, og fyrer jeg til å høre om den, og vi skal ha det godt.
0: Ja. Men det gjør det som direkt satt sammen og tok opp ut, hadde fikk seg en mamma og så videre, no?
1: Ja, på det var seg. Ja.
0: Ja. Så dit, i båten ganger deg sånn frem at du anvar lyksen ikke at folk hilte deg om det var tog i bordet.
1: Ja.
0: Og du gjør det kjølte på sjoret som ikke først.
1: Ja. Ja, tog jeg at vi gjorde det ofte ønsklæven og man kjenner jo ikke da man går skole og så det stått å finne på akkurat og så skifter vi om, jeg for en klassen kjenner hun for en morgen og ja, så vi visste vel hver åtte jeg sitte, så det var stått litt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så var han til, ja.
1: Flippet jeg tog.
0: Og nå jo den støven, at den, kanskje den enda person du alle nær knytt til i løvnen, og som hever løsforløp du kjenner, hvert det tar det var det, hvordan hun også, kjenner alt, hva klær hun dame og så videre, alt det her, nå er hun alvorlig sjuk.
1: Ja.
0: Det ringte takla markedet.
1: Lunch så virker det som att det kanske passa. Det kan bara inte passa. Och så som jag sagt, alltså det kan bara inte passa. Alltså man blir över och i här.
0: Vaknar du om morgonen och säger han här, vad nu? Alltså det kan inte passa det.
1: Ja.
0: Han var riktigt sjuk.
1: Det var inte så sjuk. Ja, alltså hon färre blev fullkomna fruskattor. Och jag visste att god han kan allt och göra ont. Så kjølst om det sa pura vunnest ut. Men vi er også, god kan stadig ikke mirakel. Han kan, da han kan køre reie her og sånt, så det er til henne er høyla friskan, det er ikke problem.
0: Nei.
1: Hvis det er han veler.
0: Ja.
1: Og om han veler til i det, eller om han veler til om 2 år, det lukker mye til mirakel, det er han sier.
0: Ja.
1: Og vi vet at togene er ikke sier for han. Så vunnen var alle togene, bjørst.
0: När jag tyckte upp för det att den där boken som nu är blivit en bok det som är dagboken jag tar jag syns att jag har mat att fasthalta Anver
1: Anver, det tyckte hon jag upp för mig tror jag att hon bröjde det här kött hon var långt bröjt och han vet upp det hon var sjuk ta i krabben blev upp det jag bröjt när han 4 gånger alltså lyckas stå som en clementin Och han har haft länge tog om att blöja så stor.
0: Ja.
1: Så hon är bråttjögn när hon tog. Och vi tilltade sig att det var tog att hon var så stressad vid sin PhD så många gånger skriva. Att det var tog hon var analys. Det folk är analys av dig. Det här var ett projekt.
0: Ja.
1: Men den här djupa kontakten, eller djupa samfället som vi hejer vid henne. Bråttes då hon blev sjuk. Sindrade, men jag var då värst att väck. Men bara att jag hade också brått, så är det brått. Alltså, kvar du, om jag säger, kvar du sindrade maling, svarta maling och jag kvitt och lät, alltså kvitta maling, så bråttes litren. Och samtidigt är hon väl brått, men du bråttar alltid. Från att du är född till du dörst, du utvecklar det alla tyna. Och första lön är att du lövres utvecklingen. Men hon bröjtes på en mat där inte jag är vanta. Men det är väl inte gärna rum att hon lyckas som... Ja. Det är riktigt, ja.
0: Ja. Men det framgår jag bara att hon visste inte humor.
1: Nej.
0: Till alla, alla sust. Så kom hon ärka. Jeffrey Shelley, snittet.
1: Ja.
0: Som fick den gott att flämna.
1: Ja.
0: Alltså helt, helt mot ändan av bauten.
1: Ja.
0: Ja. Så är det sån snett episode som ger att det är kättelat.
1: Ja.
0: Och detta är hon här i alla tyna.
1: Alla tyna.
0: Alltså helt som från baden, alltså ja. Min uppe djöken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Även hon grejer omkantor och hon är alltid, hon är ganska den stortlästa människa som jag kan till att leva. Hon fick ötla flänna. Alltid. Det är hon. Det är hon bara.
0: Ja.
1: Och hon tog det så att positiva och i bergfölkje och i stövån och jag har hört om ena som hon fick kolla grabba en kona och hon var faktiskt också en pestilens för sin omgivelse hon säger, alltså är du klarar att jag ska köra dodja och kvi flänna tid att du vet att jag ska dodja och kvi tänker dig fri för arbeten och erkänna mer att jag ska köra dodja
0: ja.
1: Hon säger, åh, jag vill att jag slapp att du hatta. Alltså hon blev faktiskt serumsjuk och att hon sa gött.
0: Ja.
1: Det enda vet omkrat om vad nöjt att säga. Vi tar, måste jag, vi skulle leva vid minnen om och kostet du värst och nu. Och det var en som säger det för mig att jag är nog så tätt. Och vi stövde vi är nu. Och det fick mig att säga, åh, jag har inte varit glad för det. Hon tror att hon omkrat att ringa samman, sko. Hon blir glad.
0: Ja.
1: Vi kappar oss nästan om att släppa att vara tjejerna och vara omhanna.
0: Ja, det framgången på att det är så ödnäck som gärna vill vita alla tjejerna att det är ärmarskat.
1: Ja.
0: Då kan ni inte komma vita, kan ni inte komma vita.
1: Ja.
0: Och det är man säger, nej, bor jag nu för en äckbant nu.
1: Ja.
0: Ja. Det var inte så att när folk, vanligt skutsar folk, sjuka sådana här.
1: Ja.
0: Oha. Vad ska jag säga? Jag vet jag kanske inte bant nu.
1: Ja.
0: Men det var uppenbar rörelsen vi... Vi syns du.
1: Ja, men det spurt oss, det är så att gos är hon. Alltså, tar man vet, okej, kroppen sitter i höjlan och man vet att det är motoren, alltså hosfunktionen är så som minnes hon folk. Det spurt oss inte, hur ska det vänta att det är så tjena? Och det säger, nej, hon minnes folk, hon minnes att det är uppleva sig man, hon minnes allt det här, det är bara att nudja som hon inte minnes.
0: Ja.
1: Och det är att hon är ofärlig. Jag säger, hon lyckas fullkomna sig själv.
0: Ja. Man kan ha samröv om och man upplevt samman för några år sedan.
1: Ja, så först du in, samman är inte harven.
0: Ja.
1: Det är bara att man bygger nu och så man vet det här så är det.
0: Ja.
1: Hon är stadig kån och täppte det här för folk.
0: Vi ska höra det som mest ut öllen är för Arnvö till vär som är med adult.
1: Ja.
0: Som Össö Bergkammer har skrivit.
1: Ja.
0: Och som hon... Det är sen man förstår det bara hon kom hem på följa då hon var rätt sjuk. Mm. Och vi är sen hon sank med annat där läge.
1: Ja.
0: Och det är sen jag sån upp tog jag då.
1: Ja, det hade faktiskt just åren.
0: Ja.
1: Det vet oss nu tjej Hans Paulsen. Hej upp till samman vi är i Köpenhamn.
0: Ja. Det kommer vi ha nu.
1: Ja.

0: Wat is je ziekteski wat dan?
1: Ja, we hebben zo veel leven in toe. Zo ik kon schrijven dan. We hebben macht dat je meer als letje dan. Je voelt uw systeem achter.
0: Ja.
1: Als zin is omdat je brugt de lesker, zo was ik het erop. Ook al in het schappen. Zo is het klaar de laatste dagen.
0: Oké.
1: Okay. Dat effect, juist het effect, dat zin er al mee. Of weg. Ja, lacht dan. Hoe je aan het helpen door dat ik erin wil leiden. Så att det kunde fungera nästa dag och vi är här fyrorna och fyra mina familj.
0: Ja.
1: Jag kunde inte löva mig förrän nio.
0: Nej.
1: Vi skulle ha det gott.
0: Ja.
1: Så att det fick hjälp.
0: Mitt under alltså processen så var du mamma.
1: Fick
0: inte fel. Och det är så att du är sina ålder.
1: Ja.
0: Det låg som god syrse för det här.
1: Ja.
0: Och jag bär den. Men möjligen att jobba så är det en fantastisk glädje för dig som familj och för dig som mamma.
1: Ja.
0: Så är det. Batchen här vet du.
1: Ja.
0: Lugga mig skvärt och henne så är han här. Han har nämnt i båten ofta. Ne?
1: Ja.
0: Och trillar jag lugga vid henne och det är detta han tar henne. Ja.
1: Men jag följde att det var en så stor gava för Gode att vi fick och han tar. Tog är att ta en man kan fettla i fort. Så har fettel man själv längt upp vatten som jag säger to i svink nu. Att han skulle bo på eller han skulle ha en smil. Han vaknar och ligger här och plåtrar som då är det god förskån. Så kan du inte använda smilast attor. Och så smilet ger att den är glattare att gänga och vara till. Så han var som ljus i en myskonrum. Han ska inte lägga ljus till i en myskonrum förrän det är ljus.
0: Jag har fått gott en god fotomento i båten. För jag sitter vid honom och då sitter vi så inne här. Öjlig sidan.
1: Ja, det är helt man till hand med vorska till Marskos. Det såg nu inte
0: jag. Jag såg det väl.
1: Ja, jag har ständigt text runt om.
0: Jag
1: skulle finna en mynd här som bor så nöklunda. Okej, ut. Och det är inte nämnt att man inte så penor. Så hade det varit en mynd här som bor så okej ut och vi sitter på Marskos. Ja. Ja, det är tjort vi. Ja, det är Marskos till jag bättre och Susanna.
0: Okej. Lycka mitt. Men alltså, hur ska det där säga?
1: Ja, just
0: det. Ja, det är alltid. Man upplever det som att fantastisk kontrasten mitt till henne och det är Louis som sitter vid honom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är det.
0: Månen är av vånlöse och en vån. Det är som du fattar inte att du är i våndags, men då blir vi här under den vånen. Och vånen ändrar ut vid att man anvar för det gott.
1: Ja.
0: För det gott. Du är ungefär ett fantastiskt plås. Alltså, det skiftar i båten till alla syst då du ser att det här ungefär inte klart. Ungefär inte klart. Men hon är i Jesu hånden.
1: Ja. Ja, det kom långt och jag som man vånar att livet som ska få, att det ska vara hela hjörnet. Men då har vi tidigt hem, så var man okej. Nu är hon hemma till Gode. Här är hon det gott. Och det är det som ber. Alltså, jag ska hem ett år. Eller, jag ska hem till henne.
0: Ja, jag ska hem till henne. Hon är bojöte.
1: Ja. Men så på den måten er det ikke vanligst. Altså, barn er Gode her, og vi er barn høy, og her er vi også etter barn. Det er ikke sånn jeg vil være så reellig kjent om og imot det. Det er reellig større sorg. Annars har jeg ikke funnet på å skrive det helt.
0: Nei.
1: Så det er ikke å si at vår skrevet bare blir festlig. Men folk har bivirket om alle togene, og jeg har alltid hatt det gjort. Utrolig større om hun. Man kan si, ja, men hun ble ikke frusk. Nej, men vi blev borren.
0: Ja.
1: Och tack. Det var i östermittlen till som har vi. Tack.
0: Ja.
1: Ja, så jag följde. Jag vet att det blev styrst.
0: Ja. PH, det är rikare. Här är stortutning för syster.
1: Ja.
0: Och, men det är både som framgång att jag kommer att efter spårningen. Kom vi förstörsta det ut. Välajaren, till sättning och samband med välajaren och till byar att man rör vid omkring Einar så vidare.
1: Ja.
0: Det la henne

0: ska synda.
1: Ja. Hon vill inte flytta hem för en region med Leo. Plan var annars att låta att syskna vi skulle flytta hem att ut Lisa i Danmark, alltså vi tror i Stora, jag Peter och Emre. Och vi skulle flytta hem där vi lever läsa och hon manglar bättre syster Peter än hon. Och hon sätter sig mal och så kör man till hon avmal till det vanliga. Och hon säger, men hvis jag flyttar förr jag är ursdöj så blir det ganska liv. Vi har mer blivit liv i detta.
0: Ja.
1: Och så också, okej, hvis jag ska få mina kära syster och hennes familj vid hem så är det något till att hjälpa mig att få att bära det en livet.
0: Ja.
1: Så då tar vi dig. Är det här möjligt? Och så prövar vi. Och då vore det sig att jag inte. Men jag kan se nu. Vi prövar.
0: Ja, det gör den stora rön.
1: Ja.
0: Alltså börsen framgång att de brukar öle orsk på att.
1: Ja.
0: Och kontakta och arbeta vid det här nogs lunch.
1: Ja.
0: Jag var långt och tog jag ska jag vet inte. Men det blev vi.
1: Ja. Och det är också när jag också är som man huxar det som för det är hon tar ifrån, där man huxar en böttene. Och då har vi huxat. Man vill gärna ha att och det är så tömt. Men man huxar, hej hon så finns det dessa obyggliga littna som hon får lira få sig. Det är viska mår avslutta. Man är väl hotla få ändan vi, hvis man kan.
0: Ja.
1: Men änden blev simpelthen en annan än vi tar till huxakon.
0: Ja. Mer henne är att ge öle neck för att hon ska vara samma bötten.
1: Ja.
0: Han har öle outgjort.
1: Han klarar det bättre än jag drömt att näka kunde. Jag är fotlevering för hans mannen. Han klarar det så flott. Han var här 100% för henne. Kvunde. Det var så verkstad så tja. Ja.
0: Han alltså tror jag ser det löte av kvart han kan bötna komma och säga med mamma och fyra äga där och
1: ja.
0: Och det är otroligt.
1: Ja, och dokumenterar så det skulle ha till här på. Så faktiskt dokumenterar vi ganska kvar som barn. Han tog mynter och filmar och jag skriver en nyår.
0: Nu löper sig inte ut, men hon tycker det är att allt måste röjnas. Och så får hon hållt vinna alternativ, vad var det för nöjden?
1: Ja, alltså vill jag säga, vill du inte röna allt? Då har vi tagit några ting som skulle vara i ordan. Och det var, hon skulle vara nära vötna. Så hvis jag omgår inte röver i Brasilia, så har hon inte valt det. Då är det är a long shot. Och vi tar inte hållt för längt, jag vill säga. Då är hon har sin vötna, hon skulle vara tjata i mån, ta hon kunde. Så tog vi värda, vi kör en tannalternativ till vad vi kör för under skulle det vara närområden. Och det friaste som vi är, det var en vittjer som var i Lundby som är ett IOM-klinik. Och det var Lacknar som hette det klinikerna. Och det gick ut på höjdåsens C-vitamin. Och tanken var att kroppen skulle vara så styrstor att han själv kunde vara att bäsa krabban om.
0: Ja.
1: Och så var det cannabis som vi fick på recept. Att nå ett visst stry. Och en funktion om att krabben lever särskilt av sukre. Och då var det minimera mäten som krabben kunde få och ganska svulten. Så mamma får sedan igång till kostatlan samlar vi lacknan hos man kunde göra det. Och så var det motion, alltså allt styrkande för kroppen. Mm. Man
0: ja, då är movägen upp.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Ja. Ja. Mamma kallade det ilta kroppen, nej, ilta höjlan. Hon skulle gänga länka turer och te. Och där säger mamma, det var så läckert. Det är få att hon säger mamma vid dödsynet som är vuxen och är böten och läser. Ja. Men det är att knappt jag får länka turer fram i stronten. Jag släpper väl samman. Och det är det som vi bara måste leva för, det är att hon samman.
0: Mm.
1: Det kan man just nu få, ta omkring 20.
0: Ja.
1: Man nästan nöjder till att förändra parkeringsöster mitt i ödlån.
0: Det gav en viss hjälp där mitt i ödlån. Och gärna tog
1: vi. Ja. Hon fick det här kvartfall med ute och vännen om att få hjälpa till i gröjning. Det gör att det lättare att bära och skanningsmyntorna var bättre. Og jeg tog etter noe, og hun får øsne, hun kom av hukommelsesklinikk, og det har gjort i øsne på minnet.
0: Ja.
1: Så en av to gikk da, nek bedre.
0: Ja, tenkte han var om.
1: Ja.
0: Ja. Var det så harsht at det knappt er stoppte for din vei?
1: Ja, det er ekstremt harsht. Og øsne tog at jeg kan snakke til overviden vågen, alt det, men sannløsen i øsne at jeg var fotløs til ordene. Men hun sa, hver kan det vente meg, og hvordan kan det fyrrøyke meg på det som nok vil den leste, og lese hva for vittig kan man, og hva vente man, og hva tjaren av hans medisinen, og jeg husker hvordan lenge tog for det her, jeg rønner å lese med alt jeg vil så gjerne være fyrrøyke. Og da sier jeg innenfor børsene, det vi at vi mennesker kunne holde at hvis vi bare fyrrøyke oss noe vel, så kunne vi kanskje slippe undan oss som er av noen, men jeg kattler jeg storanna som är för fyrröjning.
0: Ja.
1: Så halt eldet och det skulle vara det så vill vi stora.
0: Nej.
1: Och ta oj ta så att du kom Kjell i Sverige också. Åh, ja. Tas med var bänge för kom nu.
0: Och kvar vet annars.
1: Ja.
0: Arnver, vi ska höra att lära nu.
1: Ja, det är stolt du kallar mig Arnver. Jag vet mig. Jag har stått allt mitt liv.
0: Och så jag vet inte hur det klickar bara.
1: Ja.
0: Det tog ju läs hela.
1: Men kan se åt det svärt det har fast ofta sagt det kom till mig och här tar sig med. Ett för en herre och tar sig vi henne.
0: Ja.
1: Och vi bor där också. Tror jag det var ensam att också för är det som snackar med. Och så det man så tror jag fast att helt det har kommit mig så att helt att jag tror sig är nu.
0: Ja, nämligen.
1: Det upplever också när vi än och snackar om det är istället wow. Ja. Så det är väl på väg för gas på tisch för lä och.
0: Ja. Och nu får jag höra schaft att det ensamme.